0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Hallo!
3: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
2: Ja, hvordan ser
3: det
2: ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
2: Oi, er det dyrt, eller?
3: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får vi...
3: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais!
1: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Du vet Fredrik og Louise?
5: Ja?
4: De går aldri på taxfree, de.
5: Hæ? Det er jo mye billigere.
4: Det er bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: God sommer, dere! Kostre!
19: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Bank, bank.
21: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
22: Hallo, Geir.
21: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
22: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
21: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
22: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
21: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
23: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Smart, et snurlutsted. Ja. Da har du forbigått den sikkerhetsgreia, hvertfall. Har du dummet deg ut? Meld det inn til oss i skrifteboksen, så tar vi det med resten av landet, vet du. Du kommer til å få til livet sånn.
3: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Her om dagen så jeg eksen med den nye dama. Pulsen steg, og jeg følte meg dritt. Men da jeg så henne på nært hold, så ble jeg glad, for jeg synes jeg så bedre ut enn henne.
4: Det kjempegøy! Det dritgøy, vet du hva? Det må jo være det beste, å sitte igjen med den følelsen, og tenke sånn, vet du hva? Han gikk for noe som ikke var like bra som meg, kanskje?
2: Ja, og nå har du revet av det plasteret, så nå trenger du aldri oppleve det der igjen, og du fikk det der til å være en fin opplevelse.
4: Ja, jeg tenker at hvis det er sånn man må tenke for å ha det bedre, jeg er med på den.
2: Ja, helt
4: jeg
5: er
2: med på
5: den. Men du har ikke tenkt sånn, kanskje huden er hyggeligere enn meg, kanskje det er litt lettere å ha med å gjøre.
2: Kanskje er bedre i matte.
5: Ja, selv om hun kanskje har støggere sko og litt kjipere genser, liksom.
4: Ja, vet du hva? Jeg tenker sånn, det er veldig dumt å på en måte skulle sammenligne seg selv med andre, og jeg føler at man skal være en girls girl, man skal ikke tenke sånn, jeg er så bedre ut der, men hvis du er liksom med sånn brudd, eller ikke helt har kommet deg over eksen, og det er det som skal til, at du sitter her og tenker sånn, men jeg ser jo bedre ut enn henne. Ja. Vet du hva? Jeg støtter den da. Hvis det hjelper deg med å komme deg over han, vet du hva? Kjør på.
2: Man skal ikke sammenligne seg selv med andre, med mindre det er man selv som kommer godt ut av det.
4: Ja.
2: Da er det bare å fortsette med det.
5: Og så var han dårlig i sengen, og det var liksom, ha dårlig hygiene.
2: Ja, det står det faktisk ikke noe om her. Det er bare utseende man har landet på forløpig, men du er selvfølgelig tilgitt.
3: T5 Hits.
2: Jeg har litt lyst til å snakke litt med Petter Pilgaard om anleggsarbeid, for det er jo det du driver med, Petter, når du ikke er her.
5: Ja, jeg elsker det. Jeg kan prate om veldig lenge, så det var, jeg vet ikke hvor lang tid har vi.
2: Vi har litt grann tid, håper jeg. Det er mulig det ligger bittelitt grann kritikk her, men det er ikke nødvendigvis av deg personlig. Men kanskje det er noe du kan ta videre og fikse opp i. Jeg var ute og ruslet litt i går da. Skulle ut og bare hente meg noe mat. Og så er det veldig mye anleggsarbeid i det området jeg bor i. Det er sånn 3-4 steder samtidig som holder på med ting. Blant annet liksom min blokk er det masse greier som skjer i. Og så er det noe greier sånn ellers da. Men akkurat utenfor den thai-shoppen jeg skulle inn og kjøpe meg noe deilig nudler i, der sto det da en voldsom anleggsbil som drev å losse av, ikke sant? Du kjenner, til dette her, Petter.
5: Ja.
2: Og akkurat i det jeg på en måte kommer ut, så setter den i gang med avlossinga, og det er bare sånn, og jeg bare sånn, åh, Kristus, og jeg bare kjenner, jeg får jo rein tinnitus, liksom.
5: Ja, men det er jo akkurat det som er meningen, og da la du merke til at de holdt på.
2: Om jeg gjorde, jeg bare tenker sånn, det var ikke akkurat himmel og jord som falt fra hverandre der, det var bare noen som skulle losse noe veldig enkelt av en bil.
5: Ja, og da er du en av få som ikke hadde noe på ørene, for at de fleste har jo sånn der noise cancelling, og får ikke med seg bære av hva vi driver med, og går opp og sturrer rundt og klarer for seg selv.
2: Blant annet dere selv, for dere selv har jo ofte på peltor mens dere gjør dette her.
5: Ja, deilig at du sier peltor, vet du. Nå fikk jeg frysninger. Ja. Kenneth Sinus Nilsen nevnte ordet peltor. Det er vår hellige gral, skjønner du, Martine. Ja. Det er vårt headset.
4: Men jeg kan også se for meg at du synes det er litt morsomt å sette på en pipeliden.
5: Ja,
4: du synes det. Petter er sånn som misbruker den litt, ser jeg for meg.
2: Ja, for de står jo selv ofte med sånn noise-canceling headset, altså en sånn peltor-mix, og de står jo ofte og hører på meg og Petter og deg, Martine, mens vi sitter og snakker her på lufta, mens den de får ikke med seg det i det hele tatt. Det er det bare jeg som på en måte får meg.
4: Bare alle andre som irriterer seg over det. Men Petter, er det sånn at du synes det er litt gøy å bare trykke på den pipeknappen bare fordi at det er gøy?
5: Nei, da er det ingen som hører hva jeg sier da. Da får jeg ikke prate.
2: Det er for du lager den selv, du.
5: Ja. Jeg synes at pip, pip.
3: T5 Hits.
2: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært alene hjemme, og da kan alt skje.
5: Ja, Vendla er i Italia og mesker seg med noen veninner, og jeg har vært syk, så da inntar jeg min forfallsposisjon, nemlig ligge og spise og holde på og se på ræl på TV alene i sengen. Og så tok jeg opp en gammel slager, jeg tror første filmet var 1986, Rambo. Jeg har sett Rambo 1-5 i helgen, og funnet ut at Rambo og jeg, for pokker, vi er ganske

0: like, altså.
1: Jeg må spørre deg, for jeg ser jo ikke så mye på filmer. Det er liksom ikke det jeg digger å gjøre. Så Rambo for meg, har hørt om det, aner ikke hva det er.
2: Ja, du vet ikke hvem det er. Nei,
0: har du hørt om Rambo, Knil? Har du hørt om Rambo? Gammel Vietnam-veteran som da har blitt kalt inn til å gjøre oppdrag fordi han er den beste av de beste.
1: Ok, men nå lurer jeg i hvert fall på hvordan den sammenligningen med deg og han kommer inn der.
0: Den lurer jeg også på. Stallone, han er jo grisemacho. Jeg kjøpte jo meg jo Rambo-kniv. Det var han, egentlig Rambo, som begynte med pannebånd. Det var ikke vi på vestkanten. Men det var en scene i episode 2, faktisk, da de seilte nedover elven i Vietnam, og det var masse greier som skulle skje, og så skulle han hjelpe hun ene dama, så spurte hun litt om hva skjer og hva driver du med, sier at du vet du hva, vi vil bare bli elsket. Det er akkurat samme som vi, altså han snakker om Vietnam-veteranene, vi vil bare bli anerkjent.
2: Oh, ja.
0: Akkurat samme som vi arbeids- eller anleggsarbeidere. Folk spytter på oss, folk vil ikke vedkjenne oss, folk har ikke respekt for oss, og han sier bare, det eneste vi vil er at folk skal elske oss like mye som vi elsker landet vårt.
2: Okay. Sier Rambo det? Jeg trodde ikke Rambo hadde så mye ømme uttalelser.
1: Nei, og nå søkte jeg opp, søkte han opp for å se hvem er dette her. Skikkelig macho fyr, står der med noe gevær og masse muskler og ganske hot egentlig, men sammenligningen er på at begge vil bli elsket.
0: Ja, hvis du bytter ut den der bazookaen og holder der med en krafse da, som på båten, som er arbeidsarbeiderens viktigste redskap, minus gravmaskinen. Vi vil bare bli anerkjent. Vi gjør en beinhard jobb. Vi gjør en jobb som ikke et andre gjør, sånn som Rambo, han må fikse opp i terrorister og alt mulig. Vi står og graver og fikser og ordner. Ingen som gidder å vedkjenne oss. Ingen som gidder å gi oss en klapp på skulderen og si gjør en god jobb. Vi gjør et arbeid for landet vårt, som vi elsker, og da eneste vi krever er å bli elsket tilbake.
2: Det er på en måte vakkert, Petter, men det er bare jeg ble startet med Rambo.
1: Jeg falt helt av, jeg.
2: T5 Hits. Akkurat nå har jeg altså oppdaget drømmejobben, drømmesommerjobben, og så har søknadsfristen gått ut.
1: Nei, den er kjedelig.
2: Det er veldig smell.
0: Da blir du støkk her da.
2: Da blir jeg sittende her da. Men det er jo noen som har fått denne jobben her, og det er folk jeg nesten gjerne vil komme i kontakt med, for jeg synes dette høres veldig gøy ut. Det er nemlig en drømmejobb for alle som er glad i fotball-VM, dette her.
1: Ok, hva går denne jobben her ut på?
2: Å få betalt for å sitte og se på fotball.
1: Hæ? Bare sitte og se på kampene?
2: Ja, det er helt riktig.
0: Og hvem sier at verden bare blir dummere og dummere? Ja,
2: dette er vel et tegn på at det kanskje gjør det, men allikevel, det her handler da om at lavpriskjeden Extra har nå en sånn kampanjegående, hvor hver gang en kommentator bruker et visst ord, så setter de da i gang noen sånne tilbud hos de eller noe sånt. Så denne jobben her går ut på å sitte og følge med på når en fotballkommentator sier ordet billig.
1: Og det er det?
2: Ja, det er det.
0: Det var en billig sjanse.
2: Ja, billig straffe for eksempel er ganske vanlig å si. Billig frispark. Så billig brukes ganske ofte i løpet av en fotballkamp. Og da skal man rett og slett sitte og trykke på en knapp hver gang det skjer.
1: Ok, så man skal egentlig ikke følge med så mye på kampen, man skal følge med på kommentatoren?
2: Ja, egentlig mest på kommentatoren, ja. Sånn sett så trenger man ikke å være fotballinteressert engang for å holde på med dette.
1: Men dette får man betalt for?
2: Ja, man får da betalt per match. Det står her at det er 900 kroner per kamp etter klokka 9 norsk tid, og det er nesten alle fotballkampene da.
0: Å, det er kveldstillegg?
2: Ja, det er kveldstillegg. Wow. Og nattetillegg.
0: Eller røde dager og...
2: Men det vil jeg tro! Ja. Det står at det eneste man trenger er lynraske reflekser, høy toleranse for TV-fotball, elendig døgnrytme, alle disse tingene har jo jeg. Konsentrasjon over tid, der er jeg litt dårlig. Blære som holder 45 minutter sammenhengen uten pause.
0: Og der er jeg god faktisk. Du kan låne blæren min, Ken.
2: Ja, ikke sant? Jeg har jo alt dette bortsett fra blæra.
1: Ja.
0: Men jeg tenker, nå får du ikke noe spenn da, Ken, men hvis du tar en shot da, hver gang han sier billig, så har du det.
2: Ja, men kanskje jeg skal begynne med det da, bare så for meg selv på en måte.
0: Ja, bli drikkelek.
2: Ja, men det er fint. Da får jeg være med litt grann uansett, liksom. T5 Hits. Nå har castet til den nye sesongen av Norges dummeste blitt offentliggjort. Og Peter Pilgaard og Martine Lunde, dere har hver deres hest med i rese.
0: Ja, vi er i hvert fall ikke med, for at jeg trenger ikke å være på noen TV-program for å bli kåret til det, på en måte.
2: Nei, du mener at du har den uoffisielle tittelen, sånn jo.
0: Ja, jeg kan godt ta den, hvis noen skal ha den. Ja.
2: Vi kan ta de som er med her da. Rayleigh Charlotte Kristiansen, 28, artist.
0: Ja.
2: Er den første. Oliver Bergseth, TikToker og influencer. Han er med.
1: Ja.
2: Og så har vi Naomi Oseki, som også er TikToker og influencer. Mushaga Bakenga, tidligere fotballspiller, som har lagt opp. Mimir Kristiansson, politiker.
0: Ja, rett politiker da. Ja,
1: med, da. Det er så gøy når det er med politikere på sånne her ting. Og jeg koser meg enda mer med det hvis de er med lenge.
2: Jeg er enig, det er egentlig et ganske godt grep. Ja. For man tenker sånn, han er for smart til å være med i Norges dummeste. Og så viser det seg sånn, kanskje ikke han er det. Fordi for overraskende ofte så er de smarte også med litt for lenge.
0: Mm. Ja, for at konseptet er jo egentlig at den dummeste skal bli til slutt.
2: Ja, det er helt
0: riktig. På en måte om å gjøre å være med lengst.
2: Ja, det er på en måte, det er jo et av få reality-programmer hvor det egentlig, hvis du da... Altså det er egentlig ikke om å vinne.
0: Det er egentlig taperen som vinner.
2: Ja, det er på en måte taperen som vinner. Ja.
0: Men er de som vinner pengesekken da, lengst på TV, mest penger.
2: Kristine Tybo Hansen, jeger og fisker. Det er vel en av jegertvillingene, er det det?
0: Ja, hun ene liksom. Ja,
2: ja. Katarina Flatland er med.
0: Nei, hun er lege.
2: Ja, hun er lege, så hun burde ryke ut relativt fort, tenker jeg. Men vi får se. Hedvig Glestad, personlig trener, men egentlig mest kjent som eksen til David Eriksen.
0: Ja, hun som ikke er enig i at alle elsker David.
2: Ja, det er et godt poeng, Petter. Ja. Erlend Elias Brakstad.
1: Ja, ikke sant, det her er gøy.
2: Benedikte Adrian.
0: Witch.
2: Og så kommer jo da de dere kjenner, nemlig eksen til Martine Lunde, Alexander Seterstøl.
1: Ikke sant, ja, gøy. Mm. Så han får vi et gjensyn med i Norges dummeste.
2: Tror du han kan gjøre det sterkt i Norges dummeste?
1: Vet du hva, eksen min, Alexander, han har veldig mange gode kvaliteter. Veldig fin fyr. Men jeg tror han kommer til å gjøre det sinnssykt bra i Norges dummeste. Jeg tror han kommer til å være med lenge.
0: Uten at vi skal pirke noe mer i det.
2: Og så kommer da din hest i dette reset, Petter, nemlig din bror og bestevenn, Leif Einar Lote, 56, TV-personlighet.
0: Ja.
2: Brutteren
0: er med. Jeg hadde ikke helt sett den komme. Han er meget oppegående type. Kan ekstremt mye historie. Vikingtiden for eksempel, da slutter han ikke. Så jeg er også veldig spent på. Og så er det jo egentlig praktisk også, vet du.
2: Ja.
0: Det er jo mye praktiske oppgaver her. Men ja, nei, det er litt, ja. Om det er noe som skjer under den der cowboyhatten der, det er mulig å tidvise.
1: Vi får se, jeg føler at det blir sånn race mellom meg og Petter. Ja. Hvem av noen som han har stått veldig nærme da, for min del, og en som Petter står veldig nærme, hvem er det som kommer lengst her?
2: Ja, for man, altså, det reflekterer jo på en selv hvem man henger med på en måte.
1: Det gjør jo det.
2: Ja.
0: Og jeg vet jo at innspillingen begynte en mandag. Lota hadde allerede skrevet i den sorte boken, avtaleboken, at han skulle hjem allerede på tirsdag. Ja. Dagen etterpå. Men hvordan det ble, det får du finne ut da.
3: T5 Hits. Våkna opp og vinn.
2: I dag så er det Ole Gunnar som kan vinne 5000 kroner i Våkna opp og vinn. God morgen, Ole Gunnar.
4: God morgen.
2: Hvordan er det? Er det Kongsvinger du befinner deg?
4: Ja.
2: Hvordan er det der i dag?
4: Nei, det er oversiden.
2: Det er oversiden.
0: Ja, kan ikke du si hva du gjør, for at det er så fett?
4: Nå driver vi å plukke ned fra lakering.
0: Ja, kult også driver du. Så
4: har vi lakert på fredag.
0: Ja, ja, ble det bra. Jevnt.
4: Ja.
0: KG, og så driver du og lager understell til broer og sånne.
4: Ja, driver lager.
2: Åh!
4: Det blir en sånn bevegelse.
2: Ok. Fett. Så det er du som sørger for at vi får kjørt over disse broene til slutt?
4: Ja, til slutt.
2: Ja, til slutt. Ja, det er veldig bra.
4: Det tar litt tid.
2: Ja, men det er jo helt nydelig. Ok, men da er det jo, om det er noen som fortjener 5000 ekstra spenn, så er det kanskje deg da, Ole Gunnar. Men du må gjøre en innsats som må klare 10 ord på samme bokstav først.
4: Ja.
2: Er du klar, eller?
4: Jeg prøver. Ja.
2: Da kjører vi i gang.
3: Dagens bokstav er G.
2: Ja, G for Gunnar, da.
4: Ja.
3: Vi spiller Våkna opp. Og vinn.
1: En sport.
4: Jumbol.
1: Et dyr.
4: Kniv.
1: Et frukt eller grønnsak.
4: Gulrot.
1: Et land.
4: Dette går jo ikke.
1: Nei, det gjorde det, så er det ikke det.
2: Det er bra at du har selvinsikt nok, hvertfall, at du skjønte at det her går faktisk ikke. Hvor langt var det Ole Gunnar kom, Martine?
1: Nei, vi kom oss til, vi var på nummer 4 da.
2: Ja, ikke sant.
4: Ja.
0: Men Ole Gunnar, jeg vet du, vi som er i yrkesfag, vi er vant til å jobbe for timen, vi vet du. Vi bør ikke jobbe så jævla kjapt.
2: Nei.
0: Timehaier, vi vet du, så vi har god tid.
4: Ja.
2: Nei, men det her er jo en sånn greie som vi har merket at erfaring teller, Ole Gunnar. Altså man gjør det helt ok første gang, mye bedre andre gang, og kanskje man vinner tredje gang først liksom. Så det er jo bare å prøve seg igjen.
4: Ja.
0: Jeg synes du er flink, jeg. Og så skal du være stolt av den lakeringen din da.
2: Du får være stolt av den i stedet, Ole Gunnar, og prøve deg igjen senere. Og så var det veldig hyggelig å ha deg med.
5: Jo, takk for det.
2: Ha en fin dag videre.

0: som vi skal forholde oss til. Det er veldig korte begge to. Den første kommer fra Mathilde. Her står det: hei! Når skal vi få se bildet av katten til Ken? Ja. Har fortsatt Martine hunden sin? Og så er det det eneste som står.
1: Det er det.
0: Et spørsmål om katt og et om hund.
2: Ja, da begynner vi med Ken da. Når skal vi få se bildet?
0: Jeg har jo en del bilder, men det må sies, dette her har jo influensere klaget på tidligere. For svart, jeg har en svart katt som heter Ninja. Og svart katt er det minst populære i verden akkurat nå. Ja. Hvis du skal ha en katt, fordi det er helt umulig. Det er vanskelig å ta bilder av.
1: Det er faktisk sant.
0: Ja, men det er det. Ja. Det er sånn, selv når Ninja er kjempefin, så tenker jeg sånn, å, nå må jeg ta et søtt bilde og sende til mamma. Og så tar jeg det, så er det bare sånn, jeg ser ikke at det er en katt engang. For det er, svart er veldig vanskelig å ta bilder av.
2: Ja, hvis du setter deg mot en hvit vegg da.
0: Ja, men det er litt vanskelig å sette katt mot noe som helst, Petter. Det er det som er liksom...
2: Åh, jeg så det, det er ikke sånn sitt her.
0: Nei, det var liksom naturlig pose, og så må jeg bare være kjapt og ta bildet. Den kan ikke sette den opp noen sted, på en måte.
2: Nei, så svaret er da, vet ikke.
0: Svaret er, vet ikke, men jeg har noen bilder av henne. De er bare ikke noe sånn spesielt gode.
2: Ufta. Nei, men vi tar vel, vi er et litt halvgodt bilde er bedre enn ikke nå, er det ikke det?
0: Hvis vi tar og setter kravene ned, så skal vi straks få på plass et
1: jeg
0: bilde av Ninja.
1: Jeg synes at du skal ha et sånt mål da, om å prøve å få tatt et fint bilde av Ninja, som du kan poste på Instagram.
0: Jeg er enig, ja. Kan vi si i løpet av sommeren da? Ja. Da har jeg sommerferien på meg.
1: Kanskje deg og Ninja sammen?
0: Ja, ja.
2: Hvis du pinter den litt da, ta opp en hatt eller et eller annet, så det blir en kontur.
1: Kanskje fotballdrakt?
0: Ja, fotballdrakt!
2: Ja, ja. Og noen shades. Nei, vi må se øynene.
0: Ja, vi må se øynene til dine,
2: ja.
0: Og veldig fine gule øyne.
1: Åh, favorittfargen på
2: øynene. Det er litt sånn som mine øyne her nå, for at jeg må skikkelig på dos, og det skulper, så jeg liksom...
0: Jeg ser faktisk urinene i pupillene
1: dine. Ja, da går vi kjapt videre til neste spørsmål, for jeg orker ikke noe ut av øya til Petter her.
0: Har Martine fortsatt hunden sin?
1: Ja, jeg har det. Men det skal sies at han er veldig mye hos familien min, men jeg ser han ofte da, fordi at jeg bor jo... Ja, i samme gate som...
0: Rett ved siden av familien din.
1: Ja, rett ved siden av.
2: Men bor i generasjonsveien, ikke generasjonsbolig, men generasjonsvei.
1: Ja, generasjonsveien, der bor hele familien. Så han er veldig mye hos bestemor og bestefar nå, og det er rett og slett fordi at jeg har så mye å gjøre. Og det er når jeg...
0: Da er det bra det, ja, at du setter han bort
1: det. Det er nettopp det, fordi at jeg står jo opp klokka 04.50 hver eneste dag, er på jobb her fra klokka 6, og så er vi ferdige her 10, og da drar jeg rett videre på annen jobb, så ofte er jeg bort i ganske mange timer i strekk. Jeg er ofte ikke hjemme før 5-6 på ettermiddagen, og jeg vil ikke at han skal være så lenge alene, så da har han det mye bedre borte hos bestemor og bestefar, og så drar jeg bort dit ofte og er med han der.
2: Og så blir det mye roligere, for at nå har hun jo fått en ny bikkje i hus.
1: Ja.
2: Så de går ikke nødvendigvis alltid så godt sammen.
1: Nei, men det skal sies at jeg fikk jo hunden min da jeg var med eksen min. Og da var det litt lettere, for han også, han var mye hjemme, og det var jeg også på det tidspunktet, det var jo korona og alt mulig sånn.
0: Og han er gamer.
1: Han er gamer, så han var veldig mye hjemme, og da var det mye lettere å ha Milo, hunden min, hjemme hele tiden. Men nå som jeg er så mye på farta, så er det ikke bra for han å skulle være så mange timer alene. Så er det mye bedre at han er borte i huset hos bestemor og bestefar, får leke med andre hunder, har stor hage og løper rundt i. Og så kommer jeg eller er med han veldig ofte.
0: Jeg synes det høres ut som en god avgjørelse. Jeg tror også det er litt gøy for bestemor og bestefar. Ja.
1: Det tror jeg også, og jeg har han fortsatt. Det er fortsatt min hund, men jeg bare ser han litt mindre om dagen, nå som det står på så mye i livet mitt, så er det ikke helt hundevennlig.
2: Det er sikkert sånn at noen kunne ønske de kunne gjøre med unger, og bare ser han litt bort, og så kommer
1: inn. Det er en grunn til at jeg venter med barn akkurat nå, fordi at det er ikke tid til.
0: Det er klart det er min unge, men nå har han vært 2 år borte også.
2: Bestemor.
0: Ok, vi har fått inn en mail fra Amalie her også. Her står det, den her er skrevet i caps lock, som gjør det litt ekstra gøy.
1: Skummelt.
2: Da er man enten sint, eller bare veldig entusiastisk.
0: Jeg tror dette er entusiasme.
2: Ja.
0: Det står bare, på torsdag så jeg først Ken, og så senere på dagen Martine ut av vinduet på bussen i Oslo.
1: Hæ?
0: Ja. Gud. Du har tatt bussen rundt i Oslo og sett begge oss.
1: Hva gjorde jeg på torsdag? Hvorfor var jeg i sentrum? Eller hvor, nå må jeg sjekke kalenderen
2: min. Da var dere på ute på samtidig, for at det var jo på samme bussrute sikkert.
0: Ja, det må det være.
2: Ja, så dere har jo samgjort ting uten å gjøre det sammen.
0: Hva er det vi har holdt på med da?
1: Jeg hadde et lanseringsevent på torsdag.
0: Jeg var sikkert ute og kjøpte VM-klistermerker et eller annet sted.
1: Det var det nok. Så jeg var ute av døra.
2: Men faktisk. Hvor var du da, Martine? Altså, hvilket område liksom?
1: Jeg var nede ved Nasjonalteatret, Aker Brygge, nedi der var jeg.
0: Ja, men jeg tror jeg også var nede ved Nasjonalteatret, fordi nedi der så finnes det en grei kiosk for VM-klistermerker.
1: Ja, ikke sant?
2: Og er det den Narvesen på hjørnet ved Kontinentalen?
0: Ja, det er riktig, Petter.
2: Ja, er det?
0: Ja, det er lokalt kjent.
1: Jeg var rett ved siden av.
0: Ja, det var det, ja.
1: Jeg var rett ved siden av, så da var vi på samme sted til samme tidspunkt.
0: Da var det sikkert det som skjedde, vet du, at det var der Amalie fikk plukket oss opp. Neste gang, ta gjerne et litt sneaky paparazzi-fotografi av oss, så jeg kan se hvordan det er å bli paparazzi-fotografert, for det kommer aldri til å skje hvis ikke jeg ber noen gjøre det.
2: Og jeg har veldig lyst til å se det ansiktet, Ken, når han liksom har nailet et eller annet fotballklistermerke og kommer fornøyd ut av butikken.
0: Når jeg er klar der nede til å bruke 900 kroner på noe jeg aldri burde bruke det på.
2: Ja.
0: Det er kjempestemning. Ok, send oss gjerne flere mailer, frokost, krøllalfa, p5.no, og der er

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmaker.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
8: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
11: Ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere. Der.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Du vet Fredrik og Lisa?
13: Ja.
12: De går aldri på taxfree, de.
13: Hæ? Det jo mye billigere.
12: Det bare noe folk tror, sier de.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Dere?
15: Ja?
12: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
15: Ja!
13: Ja!
14: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
16: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
17: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
16: Eller
17: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det nå vi skulle det, vet du.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
20: Følg med nå.
21: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
23: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Bonjour, la mer, amour.
12: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tidpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor... No start, ja. No comprendo español. Can you help, oh?
16: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: jeg er så forvirret om dagen. For jeg, det viser seg at jeg er litt for dårlig i matematikk til å, til å kunne se på fotball-VM.
1: Ja, jeg kan jo skjønne at mange synes det et problem å få det her til å gå opp.
0: Ja, jeg skjønner ikke når kampene går.
1: Ja, og få opp dette her også med fotball og søvn og jobb dagen etter.
0: Ja, det er vanskelig.
1: Jeg synes synd på dere, jeg føler med dere.
2: Skjønner du hvorfor lærer ligninger med to ukjente på skolen nå da?
0: Ja, det er det jeg gjør!
2: Ikke sant?
0: Jeg burde jo fulgt med i de timene, Petter. Ja, altså, jeg forstår jo ingenting her. Så, altså, midnatt fucker meg plutselig helt opp. Det er sånn, ja, den kampen, sånn som Norge sin kamp som skal gå da. Den første kampen de skal spille skal begynne 0-0-0-0.
2: Ja, for det er ikke bare å følge det der sendeskjema. Er det så vanskelig?
0: Jeg synes det er litt vanskelig, fordi for meg så den kampen skal da på en måte egentlig begynne. Den begynner jo på onsdag. Den begynner jo ved midnatt på onsdag.
2: Ja, 12, altså 0-0-0-0.
0: Ja, ja, akkurat når onsdagen begynner. Ja. Så begynner den kampen. Men for meg så er, begynner egentlig den kampen på tirsdag.
1: Ja, for det er jo tirsdag da.
0: Det er tirsdag kveld.
1: Har man ikke lagt seg, så er det fortsatt tirsdag.
0: Ja, ja. Det er sånn, altså når klokka er når det tirsdag er 11:55, så er det 5 minutter til den kampen begynner.
1: Ja,
2: ja, da er det fortsatt tirsdag.
0: Ja, da er det fortsatt tirsdag. Ja. Men med en gang den kampen begynner, så er det onsdag.
2: Ja, kan du ikke bare tenke at da ser jeg den tirsdag kveld da?
0: Jo, jeg bare prøver. Det er jo det jeg gjør også, da. Det er jo det jeg sier at jeg gjør. Jeg bare, det gjør det hele litt forvirrende. Så hvis man skal prøve å for eksempel planlegge med noen, så viser det at det er ganske vanskelig.
1: Ja, for det kan bli misforståelser. Ja. Noen møter da opp natt til tirsdag 00, noen møter opp onsdag 00. Ja.
0: Og det er ikke alle som skjønner helt når dette her skjer, så den folkefesten vi skal prøve å få i gang den dagen, den blir ikke så enkel. Jeg prøver bare å få i gang noe enkelt, nemlig at jeg skal se den sammen med et par kompiser hos meg.
2: Ja.
0: Og allerede der har det begynt å bli noe problem at han gjennom å ligge over og sånt, fordi...
2: Ja, men det blir sånn, eller at du går på skift da, ja, du kan jo ikke starte litt sånn Airbnb i tillegg, bare ta noen 100 lapper, disse.
0: Vet du hva, det burde jeg nesten gjort, for da kommer det sannsynligvis også alltid være noen der,
1: ja,
0: som jeg kan se kampen med.
1: Og da slipper du å holde på med denne planleggingen selv, da vet du at når han ringer på døra, da er det kamp.
0: Ja, det er det, for det foreløpig skoletær. Kjempedårlig! Kjempedårlig!

0: Urban Hits på Snap. Og følg med neste uke for å vinne.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du!
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Dere?
8: Ja?
7: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
8: Ja!
9: Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
12: Mer til overs.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
20: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
21: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
23: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du må.

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært alene hjemme, og da kan alt skje.
1: Ja, Vendela er i Italia og mesker seg med noen veninner, og jeg har vært syk, så da inntar jeg min forfallsposisjon, nemlig ligge og spise og holde på og se på ræl på TV alene i sengen. Og så tok jeg opp en gammel slager, jeg tror første filmen var 1986, Rambo. Jeg har sett Rambo 1-5 i helgen, og funnet ut at Rambo og jeg, for pokker, de er ganske like, altså.
2: Jeg må spørre ting, for jeg ser jo ikke så veldig mye på filmer. Det er liksom ikke det jeg digger å gjøre. Så Rambo for meg, har hørt om det, aner ikke hva det er.
0: Ja, du vet ikke hvem det er.
1: Nei, har du hørt om Rambo-kniv? Har du hørt om Rambo? Gammel Vietnam-veteran som da har blitt kalt inn til å gjøre oppdrag fordi han er den beste av de beste.
2: Ok, men nå lurer jeg i hvert fall på hvordan den sammenligningen med deg og han kommer inn der.
1: Den lurer jeg altså på. Sylvester Stallone, han er jo grisemacho. Jeg kjøpte jo meg jo Rambo-kniv. Det var han, egentlig Rambo, som begynte med pannebånd. Det var ikke vi på vestkanten. Men det var en scene i episode 2, faktisk, da de seilte nedover elven i Vietnam, og det var masse greier som skulle skje, og så skulle han hjelpe hun ene dama, så spurte hun litt sånn, hva skjer og hva driver du med? Sier jeg at, vet du hva, vi vil bare bli elsket. Det er akkurat samme som vi, altså han snakker om Vietnam-veteranene, vi vil bare bli anerkjent.
0: Oh, ja.
1: Det er akkurat samme som vi arbeids- eller anleggsarbeidere. Folk spytter på oss, folk vil ikke vedkjenne oss, folk har ikke respekt for oss, og han sier bare, det eneste vi vil, er at folk skal elske oss like mye som vi elsker landet vårt.
0: Okay. Sier Rambo det? Jeg trodde ikke Rambo hadde så mye ømme uttalelser.
2: Nei, og nå søkte han opp for å se hvem er dette her. Skikkelig macho fyr, står der med noe gevær og masse muskler, og ganske hot egentlig, men sammenligningen er på at begge vil bli elsket.
1: Ja, hvis du bytter ut den der bazookaen og holder der med en krafse da, som på båten her, som er arbeidsarbeiderens viktigste redskap, minus gravmaskinen. Vi vil bare bli anerkjent. Vi gjør en beinhard jobb. Vi gjør en jobb som ikke et andre gjør, sånn som Rambo, han må fikse opp i terrorister og alt mulig. Vi står og graver og fikser og ordner. Ingen som gidder å vedkjenne oss. Ingen som gidder å gi oss en klapp på skulderen og si gjør en god jobb. Vi gjør et arbeid for landet vårt, som vi elsker, og da eneste vi krever er å bli elsket tilbake.
0: Det er på en måte vakkert, Petter, men det er bare... Jeg ble startet med Rambo.
2: Jeg falt helt av, ja.

0: oss I skrifteboksen, så tar vi det med resten av landet, vi vet du. Du kommer til å få til livet, sånn.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Til I meg P5, for jeg har syndet. Her om dagen så jeg eksen med den nye dama. Pulsen steg, og jeg følte meg dritt. Men da jeg så henne på nært hold, så ble jeg glad, for jeg synes jeg så bedre ut enn henne.
2: Det dritgøy, vet du hva? Det må jo være det beste, ja. Å sitte igjen med den følelsen, og tenke sånn, vet du hva? Han gikk for noe som ikke var like bra som meg, kanskje?
0: Ja, og nå har du revet av det plasteret, så nå trenger du aldri oppleve det der igjen, og du fikk det der til å være en fin opplevelse.
2: Ja, jeg tenker at hvis det sånn man må tenke for å ha det bedre, jeg med på den.
0: Ja, helt
2: jeg
0: med
3: på den. Men du har ikke tenkt sånn, kanskje huden hyggeligere enn meg, kanskje det litt lettere å ha med å gjøre.
0: Kanskje bedre I matte.
3: Ja, selv om hun kanskje støggere sko og litt kjipere genser, liksom.
2: Ja, vet du hva? Jeg tenker sånn der, det veldig dumt å på en måte skulle sammenligne seg selv med andre, og jeg føler at man skal være en girls girl, man skal ikke tenke sånn, jeg så bedre ut der, men hvis du liksom med sånn brudd, eller ikke helt har kommet deg over eksen, og det det som skal til, at du sitter her og tenker sånn, men jeg ser jo bedre ut enn henne. Ja. Vet du hva? Jeg støtter den da. Hvis det hjelper deg med å komme deg over han, vet du hva? Kjør på.
0: Man skal ikke sammenligne seg selv med andre, med mindre det man selv som kommer godt ut av det.
2: Ja.
0: Da det bare å fortsette med det.
3: Og så var han dårlig I sengen, og det var liksom, han dårlig hygiene.
0: Ja, det står det faktisk ikke noe om her. Ja, det er bare utseende man har landet på forløpig, ja. men du selvfølgelig tillit.

0: Jeg har litt lyst til å snakke litt med Petter Pilgaard om anleggsarbeid, for det er jo det du driver med, Petter, når du ikke er her.
1: Ja, ja, jeg elsker det. Jeg kan prate om veldig lenge, så det var, jeg vet ikke hvor lang tid har vi.
0: Vi har litt grann tid, håper jeg. Det er mulig det ligger bittelitt grann kritikk her, det er ikke nødvendigvis av deg personlig, men kanskje det er noe du kan ta videre og fikse opp i. Jeg var ute og ruslet litt i går da, skulle ut og bare hente meg noe mat. Og så er det veldig mye anleggsarbeid i det området jeg bor i. Det er sånn 3-4 steder samtidig som holder på med ting. Blant annet liksom min blokk er det masse greier som skjer i. Og så er det noen greier sånn ellers da. Men akkurat utenfor den thai-shoppen jeg skulle inn og kjøpe meg noen deilige nudler i, der sto det da en voldsom anleggsbil som drev å losse av, ikke sant? Du kjenner, ja. Kjenner til dette her, Petter.
1: Ja.
0: Og akkurat i det jeg på en måte kommer ut, så setter den i gang med avlossingen, og det er bare sånn... Og jeg bare sånn, åh, Kristus, og jeg bare kjenner, jeg får jo rein tinnitus, liksom.
1: Ja, men det er jo akkurat det som er meningen, og da la du merke til at de holdt på.
0: Om jeg gjorde, jeg bare tenker sånn, det var ikke akkurat himmel og jord som falt fra hverandre der, det var bare noen som skulle losse noe veldig enkelt av en bil.
1: Ja, og da er du en av få som ikke hadde noe på ørene, for at de fleste har jo sånn der noise cancelling, og får ikke med seg bære av hva vi driver med, og går opp og sturrer rundt og klarer for seg selv.
0: Blant annet dere selv, for dere selv har jo ofte på peltord mens dere gjør dette her.
1: Åh, deilig at du sier peltor, vet du, nå fikk jeg frysninger. Ja, Kenna Sinus Nilsen nevnte ordet peltor. Det er vår hellige gral, skjønner du, Martine, ja. Det er vårt headset.
2: Men jeg kan også se for meg at du synes det er litt morsomt å sette på en pipeliden.
1: Ja,
2: du synes det. Petter er sånn som misbruker den litt, ser jeg for meg.
0: Ja, for de står jo selv ofte med sånn noise-canceling headset, altså en sånn peltor-mix, og de står jo ofte og hører på meg og Petter og deg, de, Martine, mens vi sitter og snakker her på lufta, mens den de får ikke med seg det i det hele tatt. Det er det bare jeg som på en måte får meg.
2: Bare alle andre som irriterer seg over det. Men Petter, er det sånn at du synes det er litt gøy å bare trykke på den pipeknappen bare fordi at det er gøy?
1: Nei, da er det ingen som hører hva jeg sier da. Da får jeg ikke prate.
0: Ja, for du lager den selv, du.
1: Ja. Jeg synes at pip, pip.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
12: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
13: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Her i frokostshowet så skal vi straks i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: Dette er en lek vi holder på med hver eneste morgen, egentlig for å få aktivisert hjernen.
1: Ja, det er en deilig morgenaktivitet. Jeg føler at det burde alle begynne med.
0: Ja, da blir hele landet psykopater også da.
1: Ja, men det går fint.
0: Ja, det går.
1: Fra klokka 6-7 så går det greit.
0: Kanskje vi egentlig trenger det, litt mer kynisme i dette landet.
1: Ja, kanskje vi gjør det.
0: Øvelsen kommer om ikke så alt for lenge. Det er snart, det er meg.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Steinsprut.
11: Rispilglass. 09.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Frida Ystebø er klar med siste nytt her på P5. Klokka er 6:30.
1: USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig i et fysisk møte fredag. USAs oljereserver har krympet til 340,3 millioner fat. Det er det laveste nivået siden juli 1983, bekreftet energidepartementet i landet. Det er krigen mellom Iran og USA som har ført til oppbremsning i råoljeleveransene. Den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Det viser en undersøkelse Reuters har gjort i 50 land. Det er en økning på 9% fra i fjor, og Norge er landet der andelen øker mest ifølge rapporten. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde, Stine.

0: God morgen, god tirsdag. Du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass. Vi spurte, hva er dine planer for kampen som jo tross alt skal spilles, om ikke i kveld, så ved midnatt, på en måte i morgen?
1: Ja.
0: Som det egentlig er.
1: Jeg lurer veldig på hva folk skal, for dette her har jo vært nedtelling, og det har jo vært som om vi har ventet på den største dagen dette livet her. Altså jeg føler det har vært en oppbygning som bare det.
0: Og det blir jo litt sånn forskjell da, fordi for mange så er det jo nettopp det. Altså jeg sitter jo her og sitter som om det skulle vært julaften 1981, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er julaften, min første julaften, med andre ord. Men så er det jo andre som ikke skal få det med seg engang, ikke sant? For det er ikke for alle som er interessert i fotball. For eksempel så har vi her da Geir Ove som skriver, skal ikke se, lytte eller vite noe om VM? Så godt det lar seg gjøre, så livet mitt går som vanlig. Men han har lagt inn så godt det lar seg gjøre i parentes, for han er jo klar over at det blir jo en vanskelig øvelse.
1: Jeg tror det blir ekstremt vanskelig å ikke skulle få med seg noe om VM.
0: Lykke til med det, og hvis du faktisk er en av de som får det til, så vil vi gjerne høre fra deg etterkant, for da har du gjort en god jobb.
1: Jep.
0: Vi har fått inn også fra Julie. Vi ble enige om at vi legger oss når baby legger seg i kveld. Vekkeklokka må på, for jeg skal opp 05.30 i morgen for jobb.
1: Ja, den er litt hard.
0: Ja.
1: Da vil jeg kanskje droppe å se den kampen.
0: Ja,
1: ja.
0: Det kan jo, du kan jo være en av de som prøver å se den i opptak.
1: Men det, den i reprise. Sitte og se en kamp i reprise.
0: Ja, da gjør du sannsynligvis det mens det er folk ute i en fontene rett utenfor deg på en måte med norske flagg og sånt.
1: Ja, ikke sant. Mm. Og så har vi jo fått en snap her også fra Trine. Naboene mine har satt opp partytelt og storskjerm og invitert alle som vil. Det ble gøy.
0: Ja, det er bra.
1: Du, det er et kul tiltak å ha i nabolaget.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Hvorfor er det ingen som gjør det hos meg?
0: Ja, det lurer jeg også litt på. Jeg husker at det var noen som gjorde det da jeg var liten. Det husker jeg på en måte fortsatt. Altså det der nabolagskaoset, det ble da, og det var utrolig koselig. Og da er liksom både barn og voksne med på den samme festen.
1: Det er jo kjempegøy.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy.
1: Jeg vil være en sånn nabo når jeg blir stor.
0: Ja, ikke sant? Hvorfor når du blir stor? Du er jo allerede...
1: Jeg er allerede 30.
0: Du er allerede 30 år gammel. Få opp det teltet nå, Martine.

0: God tirsdag morgen. Her i frokostshowet så kan du jo vinne penger, vet du, rett etter klokka 7. 5000 kroner er i potten, hvis du er ganske god med ord. Du må nemlig klare våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja, og det høres voldsomt ut, men det er ikke umulig. Folk har fått det til.
0: Folk har fått det til, ja. Og du gjør dette her hver dag før du legger deg.
1: Ja.
0: Jeg synes det er helt utrolig da at det er det som gjør at du sovner. Det er, sånn, det er din måte å telle sauer på.
1: Ja, det er det. Men jeg tror jeg må finne en ny variant snart. For jeg har blitt for god.
0: Hvilken bokstav hadde du i går?
1: I går hadde jeg S.
0: Ja, okay.
1: Og jeg har blitt alt for god, så nå kan jeg holde på i flere timer, ikke sant? For jeg har blitt helt rå.
0: Få se om du er like rå som Martine i dette her, og kan vinne penger, for vi kjører i gang rett etter 7. Og hvis du har lyst til å være med, så må du sende en SMS. Du må skrive navnet ditt, P5, og sende det inn til 1904.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du er ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Steinsprut. Risbilgass. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Dette er Frokostshowet.

0: Klokka 7:01, og det på tide med en nyhetsoppdatering på P5. Her Frida Ystebø.
1: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler i forsvinningssaken i Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som konen forsvant i 2018. En mann i 40-årene er dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar i februar i fjor. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem, hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose og døde. To andre menn, som også var tiltalt i saken, er dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. Det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig i et fysisk møte fredag. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Vi har kommet oss fram til tirsdag 16. juni 2026 klokka 07.02.37. Gratulerer til alle involverte. Veldig bra jobba. Hadde ikke klart uten dere. Martine Lunde, gratulerer til deg.
1: Tusen hjertelig takk, det trenger jeg i dag.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen, og i dag så er det oss to som er på jobb.
1: Det er bare oss to. Og som en offentlig person så kan man få interessante forespørsler.
0: Ja!
1: Ja, jeg har fått ganske mange opp gjennom tidene. Jeg har fått alt fra folk som tror at vi er sammen og fått forlovelsesringer i posten. Jeg har fått en mann som stod utenfor døra mi med mat en gang.
0: Som ikke var et matbud, håper jeg.
1: Absolutt ikke. Da kom politiet på døra, det ble besøksforbud og det ene og det andre. Så det er jo noen av de forespørselene som er litt rare. Men nå har det kommet inn en som jeg aldri har fått før. Og denne er kanskje den merkeligste.
0: Ok, hva er den merkeligste forespørselen man kan få hvis man er Martine Lunde? Det får du svare på alldeles straks, men nå Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: Hvis man i offentligheten, så får man noen rare forespørsler, og Martine Lunde her har fått noen av de rareste av dem alle.
1: Ja, fordi at det en lytter her på P5 som sender inn noen snapper til oss, og jeg elsker å få inn snapper fra lytterne våre, og jeg synes det veldig gøy å lese de. Men i går så fikk jeg meg et lite sjokk, for da var det en henvendelse til meg.
0: Ja.
1: Ja, og da handlet denne henvendelsen om at dette var en invitasjon til å komme på en swingersklubb i Moss.
0: I Moss?
1: Og
0: det jo min hjemby. Og jeg visste ikke at det var så godt swingersmiljø som det tydeligvis i Moss.
1: Vet du hva? Er det noen jeg tror gode på swingers, så det masse folk, altså.
0: Takk for det, holdt jeg på å si.
1: Altså, jeg ble tilsendt av hjemmesiden, med der hvor det sto om samtykkeskjema, måtte fylle ut, og hvilke regler som gjaldt på denne swingersklubben, da. Og jeg var hjertelig velkommen til å komme.
0: Og jeg må jo bare spørre da, hvor mye frister det? Altså, har du allerede fylt ut skjema, eller ligger du litt bakpå der?
1: For å si, så har jeg ikke tatt prat med typen enda.
0: Det må du i hvert fall gjøre.
1: Jeg vet ikke hvor gira han på det. Jeg får høre om han etterpå. Han litt opptatt med fotball-VM om dagen, så kanskje vi må ta det litt senere.
0: Eller kanskje det akkurat nå du må gjøre det. Jeg tror han såpass distrahert nå at jeg tror han kunne vært på en swingersklubb i Moss i sånn 8 timer og ikke merket det selv.
1: Eller om jeg hadde vært, han hadde ikke merket at jeg var der. Det er veldig, veldig hyggelig med forespørsler om å møte opp steder og hyggelige meldinger på Snap og alt det der. Men swingersklubb, jeg tror ikke det min greie uten at jeg har testet det, så jeg tror ikke det for meg.
0: Ok, selv ikke i Moss?
1: Jeg tror ikke det. Kanskje Oslo?
0: Svingersmiljø i Oslo har ikke sjans. Du merker jo nå at altså, har svingersmiljø i Oslo kontaktet deg?
1: Nei, de har ikke det, så vi får kontakte med de, og skal jeg se nettsiden om det noen andre regler der, så vi ser om jeg vurderer det.
0: Da ser du, det svingersklubben i Moss som mest frem på når det kommer til rekruttering.
1: Hvis folk begynner å sende meg forespørsmål om å komme på svingersklubben nå, ikke gjør det, jeg ikke interessert.

0: Nå er vi altså inne i høysesongen for surr. På sommeren så glemmer folk mer enn de gjør ellers i året. Sikkert litt fordi vi er mer ute og holder på da.
1: Jeg føler jeg surrer hele året.
0: Ja, for du er litt surrebok.
1: Jeg er veldig surrebok.
0: Ok, men da skal du snart få noen tips på Gjerne. Hvordan du kanskje kan slutte å glemme. Og så skal vi også finne ut om det at man glemmer liksom AirPods'a sine hver eneste dag betyr at man er idiot, eller hvordan er det med det greiene der?
1: Det er det da.
0: Mer om det snart. Vi elsker

0: Norsk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi er nå inne i høysesongen for surr, og kan man gjøre noe med det? Vi må jo prøve å se om vi kan finne noen tiltak her da.
1: Det hadde vært veldig greit, for jeg surrer så ekstremt mye.
0: Hvor ofte glemmer du ting?
1: Hele tiden. Jeg vil si hele tiden, og det kan være sånn, for eksempel da, før jeg reiste til Mexico, så gjemte jeg Mac-en min på et sted hvor jeg tenkte sånn, her er det lurt å legge den.
0: Sånn det ikke er noen skal bryte seg inn og ta den?
1: Ja. Ja. Aner ikke hvor jeg har lagt den.
0: Du har ikke funnet den enda, nei.
1: Nei, og det er 3-4 måneder siden jeg reiste til Mexico, så jeg har ikke Mac lenger, for jeg vet ikke hvor jeg har lagt den.
0: Da trenger du alle de tipsene som kommer i den saken her fra NRK.
1: Ja.
0: For de skriver nå om at på sommeren så glemmer man altså veldig mye mer enn man gjør resten av året.
1: Ok.
0: Blant annet så i løpet av sommeren i fjor så ble det gjenglemt litt under 50 000 ulike gjenstander på Oslo Lufthavn Gardermoen, for eksempel.
1: Ja, og herregud, da kan jeg tenke meg at de finner mye rart.
0: Ja, halvparten av det tror jeg er AirPods.
1: Ja.
0: For det er liksom klassikeren, det går. Igjen.
1: Jeg også har glemt det tidligere på flyplassen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Men det er jo noen ting man lurer på, sånn som jeg også kan finne på å glemme en del ting. Og noen ganger så har jeg tenkt sånn, er det fordi jeg er idiot? Altså fordi hjernen min ikke fungerer helt, at den ikke klarer å skjønne at ja, der ligger det noen nøkler, de skal du selvfølgelig ha med deg, hvis du skjønner hva jeg mener. Og heldigvis da, ifølge denne saken, så er du ikke idiot, selv om du glemmer litt. Det står at smarte folk glemmer like mye omtrent som folk som ikke er like smarte på mensattesten.
1: Oi, ja, men det er godt å høre.
0: Ja, det er en psykolog her, Egon Hagen, han sier at for smarte folk så er liksom et par med AirPods litt sånn irrelevant i det store bildet, så de også glemmer det, helt eller rett som det er da. Men det er noen fine tips her. Jeg vet ikke, de høres nesten litt sånn litt for enkle ut, hvis du skjønner. Men okay. Jeg tror kanskje dette kan funke. Tipsene da, for å ikke glemme igjen sånne hverdagsting hele tiden, det er for det første så er det da å planlegge på forhånd hvor ting skal plasseres. For eksempel sånn, når du går på trening, da ligger alltid de og de tingene der.
1: Ja.
0: Som du skal ha med deg. Hvis du, la oss si at du har en liten sånn som jeg har, et litt sånn bord ikke så langt ut fra utgangsdøra mi.
1: Ja.
0: Der legger jeg som regel ting klart til de ulike tingene jeg skal.
1: Ja, det er smart.
0: Sånn, da er det sol, da legger jeg de der allerede. Jeg legger solbrillene der før jeg går og dusjer.
1: Det er veldig smart.
0: Så ligger alt bare der, nøkler og visakort og sånn. Det ligger liksom klart der da.
1: Ja.
0: Så det er et av tipsene. Og så står det, hvis det oppstår en uforutsett eller en ny situasjon, så si høyt hva du gjør. Så det er visst en av tingene, at du skal liksom gå bort og bare sånn, åja, ok, nå ble det sånn, da har jeg lagt solbrillene mine oppå den hylla. Så må du si det.
1: For da skal man huske det bedre.
0: Da skal man liksom huske det.
1: Ok, interessant.
0: Så dette kan du jo teste da, og se om det gjør at du ikke glemmer ting hele tiden.
1: Jeg skal prøve det.
0: Jeg glemmer snusboksen min hvor som helst, for eksempel.
1: Ja, ikke sant.
0: Så nå sier jeg bare, nå legger jeg snusboksen min oppå hodet til Martine Lunde.
1: Ja.
0: Og da vet jeg hvor den er.

0: God morgen, i dag så er vi en duo i frokostshowet. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Petter Pilgaard er på en messe. Vi trodde kanskje det var en vikingmesse. Jeg tror det er en renholdsmesse.
1: Jeg tror jeg misforstod noe, Igor.
0: Ja. Og Stian Røst er i pappaperm og sånn, så det er derfor det er oss to i dag. Men vi må snakke om en ny trend som jeg har oppdaget i sosiale medier, som heter sardinmaxing.
1: Hæ?
0: Jeg vet nesten ikke hva det er engang.
1: Vet du hva, det er alltid like interessant hver gang du og Petter kommer med noen trender dere har sett på sosiale medier. For at vi må ha fullstendig forskjellige algoritmer på sosiale medier, for det er ting jeg aldri har hørt om.
0: Får ikke du opp sardinmaxing?
1: Absolutt ikke.
0: Da er du faktisk litt heldig, men vi må snakke litt mer om sardinmaxing snart. Nå er klokka 7:58, og her er Frida Ystebø med siste nytt.
2: Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør i Rett 24. Før var minstestraffen for voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble i går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
3: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde i fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
2: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler i forsvinningssaken i Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som konen forsvant i 2018. En mann i 40-årene er dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar i februar i fjor. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem, hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose og døde. 2 andre menn som også var tiltalt i saken er dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
4: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: sjokkert over at du, Martine Lunde, enda ikke har begynt med sardinmaxing.
1: Aner ikke hva det er, jeg har aldri hørt om det.
0: Altså, du er jo en av Norges fremste influensere, og her er du enda ikke på ballen.
1: Nei, jeg er ikke det i det hele tatt. Du må forklare meg hva dette her er.
0: En 45 år gammel mann må komme og mansplaine sardinmaxing for deg.
1: Ja.
0: Da er vi på et skjevt spor.
1: Ja.
0: Men dette her er da, altså for andre år på rad, så er sardiner det store. I fjor sommer så var det Sardine Girl Summer.
1: Hæ?
0: Det fikk tydeligvis ikke du med da.
1: Nei, ja, det er Hot Girl Summer.
0: Ja, det var helt feil. Det var Sardine Girl Summer i fjor, det er det i år også. Fordi nå har altså influensere oppdaget at det er veldig mye som er bra med å spise sardiner. Det er fullt av omega 3, og man får bra hud av det og sånn.
1: Ja, men kan man ikke bare ta en kapsel i stedet?
0: Åja, du mener det, ja?
1: Ja, ikke sitte og døtte i seg sardiner.
0: Altså, Ali Renee her, en ganske stor influencer, har lagt ut en video her med nesten 3 millioner views, hvor det står, if you say you want to glow up this year, but you're not eating sardines, what are you even doing?
1: Jeg gjør alt annet enn å spise sardiner, faktisk. Fordi at er det noe eklere, da er det sånn der i en boks, og fiskene ligger der hele med øyer og alt.
0: Absolutt!
1: Åh, jeg kan ikke se for meg noe verre. Hvem er det som har lyst til å sitte og knaske på det? Gjør du det her, Ken?
0: Nei, jeg slipper jo på en måte unna noen av disse trendene, siden jeg tross alt er en 45 år gammel mann.
1: Men ja,
0: du gjør jo ikke det, du er jo midt i smørøyet her.
1: Ja, men jeg vil faktisk da heller ha litt dårligere hud enn å sitte og knaske sardiner.
0: Hæ?
1: Ja, jeg vil det. For meg er det kattemat.
0: Jeg vet ikke om det er jo. Er du en ekte influencer da, når du sier sånne ting som det der?
1: Da vil jeg ikke være en ekte influencer. Okay. Jeg sier opp influencer-yrket hvis det er sånn at jeg må sitte og døtte meg sardiner fremme.
0: Sardine Girl Summer er herved avlyst.
1: Ja.

0: Hvis det går å kverne på et eller annet oppe i skallen som du ikke har delt med noen andre fordi du synes det er såpass flaut, eller fordi du vet at du gjorde feil, rett og slett, da kan det være greit å melde inn til oss i skrifteboksen, for da vil du få tilgivelse.
1: Ja, det er ikke noe godt å sitte med det der alene hvis det er et eller annet man har gjort, eller noe man tenker ekstremt mye over. Få det ut i stedet.
0: Ja, man har ikke godt av det.
1: Nei, man har ikke det.
0: Det er bedre å dele med noen, og da kan det være greit å dele med oss, siden ja. Det er anonymt tross alt, og du ikke vil bli dømt på en måte, for noe av det du gjør.
1: Ja, vi tilgir jo ofte.
0: Vi gjør nesten alltid det. Og i dag så vil jeg si det er en aldri så liten klassiker av en skrifteboks, hvor vi skal høre om en kvinne. Som har tatt med seg noe i håndbagasjen som kanskje burde vært i den andre bagasjen, for å si det på den måten.
1: Ok.
0: Mer om det om ikke så alt for lenge.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ja, hallo!
10: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
9: Ja, hvordan ser
10: det
9: ut?
10: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
9: Oi. Er det dyrt, da?
10: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
9: Ok, men da får vi...
10: Ja, men du, den er brun. Tipper den er klar om 3-4 uker.
9: Uka?
10: Shalabais!
11: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
12: Dette er... Frokostshowet! Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Vi tar imot dine synder I skrifteboksen, og du vil sannsynligvis også få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Sist uke skulle jeg fly og ble stoppet I sikkerhetskontrollen. Men jeg hadde helt glemt å flytte en spesiell ting fra håndbagasjen til kofferten min. Nemlig vibratoren.
2: Nei!
0: Kan love dere at vakta I sikkerhetskontrollen ble rimelig rød I trynet da han måtte konfiskere håndbagasjen min og holdt opp en neonrosa womanizer?
2: Nei, uff, stakkar! Å nei, hvem det flaust for? Det flaust for han som står der og skal gå gjennom baggen, eller for hun?
0: Vet du hva? Det jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror det jo et deilig møte I flauhet da.
2: Ja.
0: Hvor man står litt sammen om det, tror jeg. Og bare begge later sånn, å nei, men onkel, det sa du ikke. Nå, midt I juleselskapet på julaften, det skjedde aldri. Vi bare later som det ikke skjedde.
2: Det der må være så grusomt flaut.
0: Har du opplevd noe lignende selv?
2: Absolutt ikke.
0: Nei, ikke ærlig.
2: Nei, du har ikke det.
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Du pleier ikke å ta med deg womanizer på tur.
0: Jeg pleier I hvert fall ikke å ha med en neonrosa womanizer.
2: Nei, ikke sant. Men altså, jeg tenker jo sånn, du tillit, dette kan skje den beste.
0: Ja.
2: Men jeg har faktisk et tips også, og det at det der skal man være litt forsiktig med, for det I noen land så sexløketøy veldig ulovlig.
0: Ja!
2: Så hvis du har med deg det inn I landet, så kan du få en kjempestor bot. Så hvis du da blir oppdaget med det I håndbagasjen, da kan du få bot og fengsel.
0: Ja,
2: jeg tror det sånn Dubai og sånn blant annet, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så ta en liten research-runde hvis du en av de som alltid har med neonrosa womanizer I håndbagasjen.
2: Ja.
0: Og det selvfølgelig tillit.

0: kanskje vi kan friste med den stemningen her. Bare sprade rundt I speedoen, ikke sant, og drikke frozen strawberry daiquiri til istappene bare står ut av hjernebarken på deg.
1: Åh, høres fantastisk ut. Hva med en bøttehatt på huet?
0: Og en bøttehatt på huet! Ikke en eneste bekymring I verden, fordi du I syden. Og det jo en sydentur du kan vinne her på P5 etter klokka 8, hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Hvis du har lyst til å melde deg på, så ikke det så vanskelig. Send en SMS med P5 og navnet ditt, og send den inn til 1904.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Dressmann.com.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ora!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det! Det dritflaut!
14: Hva som flaut da? Det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Herregud! Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: Da var klokka 8:01, og her Frida Ystebø med nyhetene på P5.
1: Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør i Rett 24. Før var minstestraffen for voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble i går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
2: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde i fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
1: Flere steder i landet meldes det om klager på russebråk. I Vestfold, Oslo-området og i Bergen har politiet fått klager om støy fra russebusser. Flere beskriver at det høres ut som de er på vei inn i husene. Dette gjør at de ikke får sove og at barna våkner. Nå skal kunstig intelligens avsløre kunder som forsøker å snike unna varer i selvbetjeningskassene. Gjennom 2 kameraer ved kassen skal KI kunne oppdage om varer ikke blir skannet. Coop opplyser til Bergens Tidende at de har omtrent 28 000 feilskanninger om dagen, og noe av dette er nasking. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Mens spillerne under fotball-VM prøver å skape heder og ære for sine ulike land, så virker det som det er et eget mesterskap blant trenerne på sidelinja i å ha fuktigst mulig skjorter.
1: Ja, for de blir fuktige.
0: De blir altså så fuktige, og nesten alle trenerne for det første har valgt å gå med skjorte, selv om det er 40 grader og mer noen steder.
1: Ja.
0: Og de fleste har også valgt en spesifikk farge, nemlig lyseblå skjorte.
1: Nei, det er ikke så smart.
0: Det er veldig lite smart. Jeg hadde på meg lyseblå skjorte en gang da jeg var toastmaster i et bryllup midt på sommeren.
1: Ja.
0: Og etter sånn tre taler så jo det ut som hele verdenskartet, på en måte. I svette på den skjorta der.
1: Uff, nei, du må gi dem noen motetips.
0: Ja, det er akkurat det. Og jeg, altså, så det skjønte jo der og da, det må man aldri gjøre igjen. Jeg husker at Martin Beyer Olsen, altså komikeren, han var forlover i det samme bryllupet mens jeg var toastmaster.
1: Ja.
0: Og da han tok ordet så sa han, tusen takk, Ken, til å være en toastmaster med de tørreste vitsene, så har du også den fuktigste skjorta. Da satt jeg ganske godt i det resten av det bryllupet.
1: Å nei, uff!
0: Og derfor så lurer jeg på hvorfor disse trenerne har valgt dette her. Altså, ikke bare er det helt sånn grisevarmt og sikkert litt sånn høy luftfuktighet mange steder også,
1: ja.
0: Men de er jo da i liksom de mest spennende øyeblikkene i sitt liv.
1: Ja, ofte de er ganske aggressive, de følger med, de løper frem og tilbake, ja. Og der opp med hendene om det går bra og dårlig, og mye følelser.
0: De beveger jo nesten på seg vel så mye som spillerne, vil jeg si, ja. Noen av de da.
1: Mye adrenalin, da svetter man vel kanskje også, hvis det blir sånn type adrenalin. Jeg vet da fader, jeg har ikke sånn adrenalin.
0: Jeg har hatt så mye adrenalin i livet, men ja, adrenalin gir svette,
1: ja.
0: Det er jeg ganske sikker på. Og spesielt da når man liksom er sånn, de er jo ikke topptrente, så de er ofte bittelitt overvektige, og liksom når de nærmer seg de mest spennende øyeblikkene i sitt liv, så er de nærme hjerteinfarkt, altså. Det ser man på de.
1: Å nei.
0: Så foreløpig da, verdensmester i fuktig skjorte, det er Belgias trener. Han så jeg i går. Han sleit!
1: Å, han var svett.
0: Han var så svett.
1: Nei, stakk.
0: Mens laget han slå under med ett mål på et tidspunkt der, så var det altså, det var en skjorte som du kunne se mens den beveget seg fra lyseblå til mørkeblå.
1: Nei.
0: I real time.
1: Jo!
0: Så gratulerer til Belgia. Dere har allerede i hvert fall ett verdensmesterskap å kose dere med.

0: Ragnhild kan vinne sydentur i dag. God morgen, Ragnhild.
1: God morgen, god morgen.
0: Det er jo skoleavslutningssesong nå. Jeg har skjønt at det er noe som opptar deg akkurat i dag.
1: Ja, jeg driver og skal forberede litt matretter og greier å ta med.
0: Hva betyr det? Altså litt. Hvor mye er det du må lage da?
1: Det er vel rundt nesten 60 barn som skal spise, og litt foreldre og litt søsken og sånn. Så alle skal jo ha med seg litt da, men...
2: Herregud, 60 stykker?
0: Ja, det er mange.
2: Å, hjelp!
0: hvor mange av de 60 må du fôre?
1: I utgangspunktet så bør jeg jo ta med nok til de vi stiller med da, så 4 stykker, men så liker jeg jo bak og sånn, så jeg tar med litt ekstra.
0: Hva er det du har gått for da?
1: I dag så lager jeg porsjonsfokaccia, og så skal jeg lage kardemommesnurrer også.
2: Yes!
0: Ja, jeg kommer jeg også, du må lage litt ekstra.
1: Nei, greit.
0: Ok, men du har jo nå mulighet til å vinne en sydentur hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt. Er du klar for å kjøre i gang, Ragnhild?
1: Så klar jeg kan bli.
0: Da gjør vi bare det.

0: Hvem hadde en hit med låta Stay sammen med Justin Bieber i 2021?
1: The Kid Laroi.
0: Kid Laroi er riktig. Kid Laroi kom ut fra hvilket land?
1: Australia.
0: Australia er riktig. Hvilken australsk skuespiller har spilt Harley Quinn og Barbie?
1: Margot Robbie.
0: Margot Robbie er riktig. Robbie Coltrane er mest kjent fra hvilken filmserie?
1: Skal vi se.
0: Robbie Coltrane.
2: Ja, hvilken filmserie er det?
1: Skal vi se.
2: Han har spilt i forskjellige ting, men er soleklart mest kjent fra en ganske kjent filmserie.
1: Harry Potter?
0: Harry Potter er riktig. Nå må du svare siste
2: riktig. Siste spørsmål, en mulighet.
0: I Harry Potter-universet, hva kalles et vesen med løvehode, geitekropp og dragehale?
1: Shit.
2: Du har 13 sekunder igjen.
1: Løvehode.
0: Geitekropp og dragehale.
2: Nei, da gikk tida ut på alle siste spørsmål.
0: Men
1: det var vanskelig.
2: Ja.
0: Den siste der var vanskelig, men det var jo faktisk 4 riktige her.
2: Ja, det var det. Hva kaller de da dette vesenet, Martine?
0: Kimære, kan det være det? Kimære,
2: ja.
0: Kimære.
1: Ja, jeg kom til det akkurat for seg.
2: Dæven, det var synd. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Men det er sol i Oslo i dag, da.
2: Ja, ikke sant? Ikke sant? Det er jo noe. Da får du kose deg på skoleavslutning, da. Spis noe av din egen bakst.
1: Det skal jeg prøve på.
2: Takk for innsatsen, Ragnhild.
1: Bare hyggelig. Ha det bra, deg.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: er Frida Ystebø med siste nytt på P5. Klokka er 8:30.
1: I dag kommer det dom i drapsaken mot Steinar Wangen i Sverige. Wangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i vårt naboland. Han er også tiltalt i en drapsak i Norge der han risikerer 15 års forvaring. 3 av 10 bedrifter frykter de må legge ned om de må legge ut for sykepengene til de ansatte. Det viser en undersøkelse gjort av NHO Service og Handel, skriver NTB. Et av kravene i vårens store hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepenger. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine i et fly. I fjor var det 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen, over 100 flere enn året før. Dette viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig er antall saker der folk skaper trøbbel ombord på flyene kraftig redusert. Det sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
2: Cirka 40% av alle hendelser er ruspåvirket. Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
1: Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Du hører på frokostshowet på P5 med Martine Lunde. God morgen!
1: God morgen!
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Men Martine, kan ikke du bare stikke ut og hente noe kaffe til oss eller noe?
1: Skal jeg gå?
0: Jeg beklager. Det er ikke sånn, det er ikke for å kaste deg ut av studio, men jeg skal bare si noe hemmelig til lytteren.
1: Ok.
0: Så du kan bare gå ut og jeg tar en cappuccino, for eksempel.
1: Ok.
0: Så kan du bare stikke ut. Fordi det... jeg må snakke litt laff, Martin har ikke gått av nå. Det synes jeg der er... Nå er det gått, ja. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre, skjønner du, er å teste litt, siden det er fotball-VM, hvor mye Martin egentlig kan om fotball, og om i det hele tatt har fått med seg Norges største fotballøyeblikk gjennom tidene. Så jeg skal få Martine til å kommentere da Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil i 1998. Det er det som er planen da. Skal hun sitte og se på bildene, ikke sant? Og så godt hun kan da prøve å lose oss gjennom det historiske øyeblikket for mange, mange, mange år siden. Men nå, Delara, dette her er sjelen på

0: Og nå, Martine Lunde, tenker jeg at det kan være greit med et slags lite kurs for deg. Fordi du har jo en kjæreste nå som er ekstremt opptatt av fotball. Du er ikke så opptatt av fotball.
1: Helt korrekt begge deler.
0: Har du for eksempel fått med deg det som er Norges største fotballøyeblikk gjennom tidene? For herrer i hvert fall?
1: Nei.
0: Da Norge slo Brasil i fotball-VM, har du fått med deg det?
1: Absolutt ikke, det var sikkert før min tid, regner jeg med.
0: Ja, det var det jo, det var jo i 1998 da.
1: Ja, da var jeg to år.
0: Ja, da var du to år, så du fikk ikke med deg så veldig mye av det.
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Jeg tenker at det kan være greit at du har en viss oversikt over det, så nå tenker vi at du skal få lov å kommentere det som da legenden Arne Scheie i sin tid kommenterte, da Norge skårte mot Brasil i fotball-VM på straffespark og til slutt vant kampen.
1: Dette er helt grusomt.
0: Sitter noe med TV-bildene foran deg?
1: Ja, og jeg ser jo at dette her er gammel TV.
0: Ja, du ser det på oppløsninga, ja.
1: Ja.
0: Ok, men har du lyst til å prøve deg, eller?
1: Ja, skal jeg bare trykke play da, bare sette i gang?
0: Ja, gjør det. Norge altså mot Brasil, her kommentert ved Martine Lunde.
1: Ja, ja, ja. Her kommer den løpende. Kan det være Solskjær? Kan det være Jon Arne Riise? Hvem vet? Oi, oi, oi. Vent da, her er det Brasil. Å nei, er det offside? Offside? Offside? Oi, men det er ikke noe var her, så det får de ikke sjekke. Oi, han peker. Peker. Hva er det han vil? Hva er det han er sur for? Hæ? Hvorfor ligger han på bakken? Det er mye skuespill i disse kampene. Vet du, jeg har aldri sett noen større pingler enn disse fotballspillerne. De ruller rundt og... Hvem er han? Fin sveis da på denne fyren her. Vet ikke helt hvem det er. Men nå tror jeg kanskje er det straffe? Og han løper mot ballen, Og det blir mål! Og det er Rekdal som skårer! Jeg så det på drakten! Ja, det er Rekdal med fin sveis! Og det er så bra stemning! Men hva har skjedd nå? Har de kvalifisert seg til noe? Har de vunnet kampen? Hva har de gjort? De har jo bare skårt et mål! Men folk er kjempeglade. Dette må være et stort øyeblikk, og spesielt mot Brasil, for Brasil er vel ganske god i fotball. Og den der, den satt rett i mål. Den var ikke innom tverra engang.
0: Takk til deg, Martine Lunde.

0: Hvor mye kan en bok koste? Det er ikke et filosofisk spørsmål, fordi jeg sitter faktisk her med en sak som handler om en bok som nå skal ut for auksjon. Og det kommer til å bli en av de dyreste bøkene gjennom tidene.
1: Oi.
0: Og da er jo bare spørsmålet, hvor mye, liksom, hvor mye kan man på en måte betale for en bok i disse dager? Altså, det er en bok, liksom det. Kan det koste så mye for en bok?
1: Kan det ikke være så mye det?
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Du skal få svaret rett etter klokka ni.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, bom, byggmakker.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere. Der,
16: ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Dere? Ja. Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
10: Ja.
7: Ja!
19: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: Dette er...

0: Klokka ett minutt på ni, og her Frida Ystebø med siste nytt på P5 Hits.
1: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser oljefondets løpende oversikt over fondets verdi. Verdien øker etter en solid opptur på børsen i USA i går, etter at det ble kjent at Iran og USA enige om en fredsavtale. I dag kommer det dom i drapssaken mot Steinar Wangen i Sverige. Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker i vårt naboland. Han også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. Tre av ti bedrifter frykter de må legge ned om de må legge ut for sykepengene til de ansatte. Det viser en undersøkelse gjort av NHO Service og Handel, skriver NTB. Et av kravene i vårens store hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepenger. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Som en offentlig person så kan man få interessante forespørsler.
1: Ja.
0: Ja, jeg har fått ganske mange opp igjennom tidene. Jeg har fått alt fra folk som tror at vi er sammen og fått forlovelsesringer i posten. Jeg har fått en mann som stod utenfor døra mi med mat en gang.
1: Som ikke var et matbud, håper jeg.
0: Absolutt ikke. Da kom politiet på døra, og det ble besøksforbud og det ene og det andre. Så det er jo noen av de forespørselene som er litt rare. Men nå har det kommet inn en som jeg aldri har fått før, og denne er kanskje den merkeligste.
1: Ok, hva er den merkeligste forespørsel man kan få hvis man er Martine Lunde? Det får du svare på alldeles straks.

0: og vinne.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
19: Og et innbrudd i dag.
20: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og fritid.

0: dag.
1: Hvis man i offentligheten, så får man noen rare forespørsler, og Martine Lunde her har fått noen av de rareste av dem alle.
0: Ja, fordi at det en lytter her på P5 som sender inn noen snapper til oss, og jeg elsker å få inn snapper fra lytterne våre, og jeg synes det veldig gøy å lese dem. Men i går så fikk jeg meg et lite sjokk, for da var det en henvendelse til meg.
1: Ja.
0: Ja, og da handlet denne henvendelsen om at dette var en invitasjon til å komme på en swingersklubb i Moss.
1: I Moss?
0: I Moss.
1: Og det jo min hjemby. Og jeg visste ikke at det var så godt swingersmiljø som det tydeligvis i Moss.
0: Men... Vet du hva? Det noen jeg tror gode på swingers, så det masse folk, altså.
1: Takk for det, holdt jeg på å si.
0: Ja. Altså, jeg ble tilsendt av hjemmesiden, med der hvor det sto om samtykkeskjema, måtte fylle ut, og hvilke regler som gjaldt på denne swingersklubben, da. Og jeg var hjertelig velkommen til å komme.
1: Og jeg må jo bare spørre da, hvor mye frister det? Altså, har du allerede fylt ut skjema, eller ligger du litt bakpå der?
0: For å si, så har jeg ikke tatt prat med typen enda.
1: Ja, det må du hvertfall gjøre.
0: Jeg vet ikke hvor gira han på det. Jeg får høre om han etterpå. Han litt opptatt med fotball-VM om dagen, så kanskje vi må ta det litt senere.
1: Eller kanskje det akkurat nå du må gjøre det. Jeg tror han såpass distrahert nå, at jeg tror han kunne vært på en swingersklubb i Moss i sånn 8 timer og ikke merket det selv.
0: Eller om jeg hadde vært, han hadde ikke merket at jeg var der. Nei, det veldig, veldig hyggelig med forespørsler om å møte opp steder og hyggelige meldinger på Snap og alt det der. Men swingersklubb, jeg tror ikke det min greie uten at jeg har testet det, så jeg tror ikke det for meg.
1: Ok, selv ikke i Moss?
0: Jeg tror ikke det. Kanskje Oslo?
1: Svingersmiljø i Oslo har ikke sjans. Vi merker jo nå at altså, har svingersmiljø i Oslo kontaktet deg?
0: Nei, de har ikke det, så vi får kontakte med de, og skal jeg se nettsiden om det noen andre regler der, så vi ser om jeg vurderer det.
1: Da ser du, det svingersklubben i Moss som mest frem på når det kommer til rekruttering.
0: Hvis folk begynner å sende meg forespørsmål om å komme på svingersklubben nå,

0: Hvis det går å kverne på et eller annet oppe i skallen som du ikke har delt med noen andre fordi du synes det er såpass flaut, eller fordi du vet at du gjorde feil, rett og slett, da kan det være greit å melde inn til oss i skrifteboksen, for da vil du få tilgivelse.
1: Ja, det er ikke noe godt å sitte med det der alene hvis det er et eller annet man har gjort, eller noe man tenker ekstremt mye over. Få det ut i stedet.
0: Ja, man har ikke godt av det.
1: Nei, man har ikke det.
0: Det er bedre å dele med noen, og da kan det være greit å dele med oss, siden det er anonymt tross alt, og du ikke vil bli dømt på en måte, for noe av det du gjør.
1: Ja, vi tilgir jo ofte.
0: Vi gjør nesten alltid det. Og i dag så vil jeg si det er en aldri så liten klassiker av en skrifteboks, hvor vi skal høre om en kvinne. Som har tatt med seg noe i håndbagasjen som kanskje burde vært i den andre bagasjen, for å si det på den måten.
1: Ok!
0: Mer om det om ikke så alt for lenge.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: Vi er kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: 2? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
17: Hurtigruta Karglass.
18: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
17: Hurtigruta Karglass.
19: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Vi tar imot dine synder I skrifteboksen, og du vil sannsynligvis også få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Sist uke skulle jeg fly og ble stoppet I sikkerhetskontrollen. Men jeg hadde helt glemt å flytte en spesiell ting fra håndbagasjen til kofferten min. Nemlig vibratoren.
2: Nei!
0: Kan love dere at vakta I sikkerhetskontrollen ble rimelig rød I trynet da han måtte konfiskere håndbagasjen min og holdt opp en neonrosa womanizer?
2: Nei, stakkar! Nei, hvem det flaus for? Det flaus for han som står der og skal gå gjennom baggen, eller for hun?
0: Vet du hva? Det jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror det det jo et deilig møte I flauhet da.
2: Ja.
0: Hvor man står litt sammen om det, tror jeg. Og bare begge later sånn, onkel, det sa du ikke. Nå midt I juleselskapet på julaften, det skjedde aldri, vi bare later som det ikke skjedde.
2: Det der må være så grusomt flaut.
0: Har du opplevd noe lignende selv?
2: Absolutt ikke.
0: Nei, ikke ærlig.
2: Nei, du har ikke det.
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Du pleier ikke å ta med deg womanizer på tur.
0: Jeg pleier I hvert fall ikke å ha med en neonrosa womanizer.
2: Nei, ikke sant. Men altså, jeg tenker jo sånn, du tillit, dette kan skje den beste.
0: Ja.
2: Men jeg har faktisk et tips også, og det at det der skal man være litt forsiktig med. For det I noen land så sexløketøy veldig ulovlig.
0: Ja!
2: Så hvis du har med deg det inn I landet, så kan du få en kjempestor bot. Så hvis du da blir oppdaget med det I håndbagasjen, Da kan du få bot og fengsel.
0: Ja,
2: jeg tror det sånn Dubai og sånn blant annet, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så ta en liten research-runde hvis du en av de som alltid har med neonrosa womanizer I håndbagasjen.
2: Ja.
0: Og du selvfølgelig tillit.

0: Håper du har en så fin tirsdag morgen som det er mulig for deg å ha. Du hører på frokostshowet med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen, og straks også Samber, for neste låt ut, det er 12 to 12.
1: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
3: Det er så flaut, da. Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
7: Nei,
6: ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere. Der.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
15: 0909. Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
19: Ok, sommerferien.
2: Ja.
19: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
19: Biltur.
2: Fisketur.
19: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
19: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajakk og Fritid.

0: klokka nærmer seg 10.
1: Det betyr at frokostshowet snart er over for i dag, men Vidar Lille er på plass.
2: Og i dag med følgende spørsmål. Blir man fan av musikken mora og faren din spilte for deg?
1: Åh! Ja, jeg må innrømme at jeg til en viss grad har blitt det. I hvert fall noen artister har jeg tatt med meg.
3: Nei, jeg også?
1: Ja,
3: altså Øystein Sunde.
1: Ja, ja. Det ser du.
3: Ja, fortsatt fan.
2: Ikke sant? Og moren og faren din, Ken?
1: Ja, altså Bruce Springsteen har liksom vært der siden kassetten lå i bilen på 80-tallet en gang.
2: Ikke sant? Så tenkte jeg å høre med lytterne også. Altså, hvilken musikk var det du vokste opp med? Hva var det mora og faren din spilte for deg? Og liker du det? Fortsatt! P5 Hit setter vi på Snapchat.
1: Det er gøy! Da får du ha god sending, Vida.
2: Tusen takk!
1: Her er Sienna Spyro, Die on this Hill. Got me.

Velkommen til FFM-lunchen. Hvor jeg, Vidar Lill, stiller spørsmålet: kan foreldre påvirke barns musikksmak? Altså, liker vi automatisk musikken vi vokste opp med? I mitt tilfelle, ja. Fatteren hørte mye på rock, og jeg digger Pink Floyd, ja. Og The Clash. Jeg blir alltid glad når disse låtene her kommer på anlegget. Og mutteren, hun introduserte meg blant annet for The Cranberries.

0: jeg også stor fan av den dag I dag. Og så spilte hun utrolig mye klassisk musikk når vi var hjemme. Og tror du jeg elsker klassisk musikk, da?
1: Ja, visst gjør jeg det.
0: Jeg tror også det litt av grunnen til at jeg ganske altetende. Altså, jeg elsker pop, og jeg elsker rock, og jeg elsker techno, house og klassisk musikk. De spilte mye rart, liksom. Hva med deg? Hva slags musikk var det du hørte opp når du vokste opp? Hørte på når du vokste opp, og hører du fortsatt på den? P5 Hits på Snapchat. Så skal vi veldig snart til Tobias Sten. Hva var det han vokste opp med?

0: hjemmefra interessen kom, eller hvordan startet egentlig Tobias Steen å høre og interessere seg for countrymusikk?
1: Det er min far da, så hun er countryfan i alle år, så da han fikk unge, da han fikk meg, sant, og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt, og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble da.
0: Mm. Ja. Er det mest amerikansk eller norsk country du har vokst opp med?
1: Det var bare amerikansk.
0: Ja, var det? Ja. Det er ikke så mye vassendegutene.
1: Jo, sant. Men da er jeg litt mer i ungdomstiden, når jeg kunne begynne å skjønne litt av tekster, sant? Da var det litt mer... Ja, silikonitati og sånt på fest.
0: Altså, fatteren er spesielt stolt, eller? At du har blitt nå en, altså, Norges største countryartist, må man jo si.
1: Ja, jeg tror han er stolt. Han er det. Jeg vet han er det.

0: God tirsdag. Musikken den fortsetter om litt. Og da blir det blant annet Harry Styles, American Girls og en personlig favoritt fra Bausa. Magnetic er neste låt ut.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
11: Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
16: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Kanskje du tenker å spille mye Katy Perry for unga dine for å få barna dine eller dine fremtidige barn til å like henne? For kan vi egentlig bestemme hva barna våre skal like av musikk, spørsmålet. Linda har svart meg på Snapchat PP Mitz, og hun skriver at onkel Jan var Elvis frelst. You ain't nothing but a hand dog. Han hadde alt av LP-plater av Elvis og viste da video av The King of Rock'n'Roll til Linda, som nå synes det helt nydelig å høre på Elvis. Diggeren. Og så legger hun til: mamma og pappa hørte på

Digger det. Nostalgi, først og fremst. Therese, hun har også meldt meg på FM Hits på Snapchat. Hun blant annet vokst opp med Queen. Som jeg tror ganske mange vokst opp med. ABBA nevner hun, Whitney Houston og en spesifikk sang, nemlig Lemon Tree av Fool's Garden. Og Therese skriver jo at hun elsker musikken den dag i dag. Så ja, med min superenkle forskning, du kan påvirke barnet ditt til å høre på din musikk. Ikke ene og alene kanskje, men å skape gode minner til musikken du elsker. Og mange barn av millennials og Gen Z vil jo vokse opp med han her på øra. Han heter Harry Styles. Dette American Girls.

0: musikken jeg spiller for mitt barn da. Avicii med Heaven på PFM Hits. God tirsdag. Musikken fortsetter veldig snart, og da skal vi blant annet til Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, og så blir det Benson Boone.
1: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Vi er kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: To? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Dere?
14: Ja.
13: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
14: Ja.
15: Ja.
16: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
17: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Carglass.
19: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
18: Hurtigruta Carglass.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke jeg heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

du jo allerede at jeg, Vidamil, jo kanskje ikke Norges største fotballfan, men vi må jo innom VM I dag. Det tross alt kamp I natt, altså ved midnatt 00:00 skal vi spille mot Irak. Det blir vår første VM-kamp da på 28 år, og det jo veldig mange fotballsupportere som gleder seg, og kjendiser som både skal se på og ikke se på. Mer om det etter klokka 11. Først Duncan Lawrence og Arcade. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: en av de som i Boston, USA akkurat nå for å se Norges første VM-kamp mot Irak, det Jonas Gahr Støre det.
1: Jo, men altså det som litt spesielt med et lag at det kom jo ut av noen veldig skuffelser og nedlag som kunne knekket noen og enhver. Ståle Solbakken fikk tillit, sto i det, bygget laget med mange av de samme spillere, en god del nye og kom tilbake. Så jeg har jo erfart litt av det som politiker selv, altså ut av tøffe tider og liksom nedlag så kan du enten knele eller du kan si at her henter jeg noe styrke og går videre, og det tror jeg disse gjør. De har jo en utrolig kvalifisering bak seg. De har ikke bare fått alle de poengene, kom på toppen i gruppen, det skåret mange mål. Så det tydelig at de klarer å kombinere dette med gode spillere og godt lag, som ikke opplagt. Vi har jo alltid hatt gode spillere i Norge, men ikke alltid hatt godt lag. Det har vi nå.

0: Svenske Robin besøker Norge for første gang på 6 år. 11. juli, da skal hun spille I Unity Arena, og vi skal selvfølgelig dele ut billetter. I tillegg kan du vinne overnatting på hotell og reise, så her kan du reise langveis fra. Hvordan du kan vinne billettene skal fortelle deg veldig snart. Det ble også Taylor Swift og Uplight.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
12: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ikke Pink, men svenske Robin. Det blir hennes første konsert i Norge på 6 år. Og vi har 2 konsertbilletter. Vi har reise og vi har overnatting på hotell til en heldig vinner. For å vinne så må du delta, og for å delta, da må du sende oss en videosnap eller lydmelding P5 Hits på Snapchat, hvor du forteller hvorfor du elsker Robin.
1: Hello, Vidalil! Jeg elsker Robin, hun er så jævla bra svensk. Sverige skal feiras, derfor skal jeg vinne disse billetter, for jeg også er svensk. Og elsker alt med både Sverige og Norge. Ha en fin dag!
0: Ha en fin dag, Magdalena. Kent også har meldt seg på.
2: Grunnen til at jeg digger Robin er rett og slett for at jeg følte deg helt siden musikken hennes. Når jeg var 16 år, når jeg slapp den gang igjen. Og det er Dancing on My Own. Den er så beskrivende. Det har kanskje kommet noen tårer også. Det skal de bare innrømme. Og det å få med seg en konsert med hun nå, Det hadde vært ubeskrivelig.
0: For å delta, fortell oss hvorfor du elsker Robin i en videosnap P5 Hits på Snapchat.

0: Save My Love om bare noen minutter.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
3: Dere?
4: Ja.
3: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året?
4: Ja.
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
11: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
13: Sikkert flere millioner.
12: Ja, eller kanskje milliarder.
13: Ja, sikkert.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
15: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: IKEA Kunderadio.
18: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Steinsprut og ruteskift. Rispil.

0: hyggelig at du henger ut med meg, Vidalil. Musikken den fortsetter om litt, den. Og hva med litt Lost Frequencies, da? For eksempel Reality, og så selvfølgelig fra Demonjegerne. Huntrix og Golden, rett rundt hjørnet.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du to pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

God tirsdag! Dette Peppermates, og vi skal veldig snart til frokostshowet og lytte litt til hva de drev med i dag tidlig. De har jo en fast spalte der inne som heter Skrifteboksen, hvor du kan komme med hemmeligheter, brandfakler. Så hvis du trenger tilgivelse, eller bare vil lufte deg litt, gå inn på p5.no og skriv inn til frokostshowet i Skrifteboksen, så skal vi høre dagens Skrifteboks etter Lost Frequencies. Reality. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

Og nettavisene er selvfølgelig preget av først og fremst fotballkamp i dag. Det er ikke så rart da. Det er første kamp på 28 år for de norske fotballgutta i et mesterskap. Vi møter altså Irak klokken 00:00, altså ved midnatt. Her er No Camp og Stick Season.

0: spillelista til meg, Vidalil, de neste ti har jeg blant annet Bella Kai, I Love It, og Norges aktuelle Summer 12-12.
1: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Åh, sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
13: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gratis på TV2. Vinner som gjorde en cover av Sommerfugl I Vinterland. Og hver gang vi møtes holder jo koken, vant en gullrutenpris I år for årets underholdning, og jeg møtte Marit Larsen på Rød Løper og spurte hvorfor dette programmet så populært.
1: Jeg synes det var en utrolig fin opplevelse å få være der inne, og må jo bare også si at jeg her på vegne en helt drøyt bra gjeng som jeg fikk være der sammen med. Jeg har blitt så glad I dem, og kjøre går I fellestråden fremdeles måte.
0: Hva din drømmekast til neste års hver gang vi møtes?
1: Fy søren. Vet du hva? Jeg har en hunch. Jeg håper skikkelig at de snart klarer å overtale Sondre Lerche.

0: skal spille på Grefsenkollen på lørdag under over Oslofestivalen, og så skal hun besøke mange andre festivaler I sommer også. Så hvis du keen, besøk henne på Instagram for eksempel, så ser du hvor hun spiller rundt I sommer. Summer veldig snart. Nei, det det ikke. Summer har vi nettopp spilt. Ed Sheeran veldig snart med Assisam.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Nei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Ja, jeg helt blank. Jeg hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
5: Ja.
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
5: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
6: Ja, ok, takk, takk. Hei.
7: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
13: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
14: Carglass. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
18: Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor.

år hun har hatt, altså. Under Brit Awards tidligere i år så vant hun hele 4 priser. Den artisten som vant aller, aller flest den kvelden. Hun vant blant annet årets pop-act, årets artist, årets album og ikke minst årets låt. Og årets låt kunne hun jo vunnet med for eksempel Man I Need eller So Easy, men det ble den her faktisk. Et samarbeid mellom Sam Fender, en av de mest spilte låtene i Storbritannia i fjor. Ny musikk på P5, Rain Me In.

0: mange som varmer opp til den store fotballkampen mellom Norge og Irak klokken 00:00 I kveld, altså ved midnatt. Og vi skal selvfølgelig snakke litt fotball nå over klokka ett, men før den tid blir det Bausa og Magnetic.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja,
12: ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Husk, Handlenett, Hilsen, Handelens Miljøfond.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vinduesutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
18: Nei.
17: Ikke heller.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
13: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: P5-hits ny musikk fra 10.

0: i kveld eller ved midnatt så spiller altså Norge sin første kamp mot Irak. Men hvem skal se på? Jeg spurte Mats Hansen, Solveig Kloppen og Lars Berrum på Rød Løper.
1: Ja, det kommer til å bli så gøy. Det er helt fantastisk, og Norge kommer til å gjøre det så bra. For jeg tror vi i hvert fall kommer til åttedelsfinalen.
2: Jeg gleder meg veldig til det. Jeg tror det blir semifinale. Ja, for vi kommer til å få en veldig bra flow, og veldig gode. Vi kommer til å ha så, nå blir det finalen, så vi blir rett og slett litt skuffet for at vi taper semifinalen. Og det sinnssykt, når vi tenker på historikken til Norge.
1: Bare gi meg oppmøte 10, så kommer det.
3: Jeg ser aldri på fotball, men... Under VM ser jeg på hvert minutt fotball. Jeg elsker å se på VM-fotball, så jeg gleder meg veldig.
1: Hvordan tror du fotballgutta vil gjøre det? Har de sjans til å nå langt?
4: Vi har det. Vi bør komme videre fra gruppespillet. Da kan jo alt skje. Men det er litt sånn... Vi har ikke vært i mesterskap på veldig lenge. Det er noe med en egen kunstform å være i mesterskap. Så jeg frykter litt at vi skyver opp forventningene så mye at vi blir skuffet. Men jeg mener vi kan slå alle på en god dag, da.
0: Jeg håper i hvert fall vi slår Irak i kveld. Det hadde vært en god start. Du kan høre kampen på søsterkanalen vår P4 fra midnatt.

0: de har selvfølgelig sendt en reporter til USA for å dekke fotball-VM. Hun heter Ida Gjellerud, og hun har blant annet snakket med Ståle Solbakken, landslagstreneren, som mente at Morten Thorsby det største surrehue på landslaget. Men stemmer det?
1: Altså, jeg litt surret av og til. Det kanskje det at jeg hodet går og tenker på litt ting, og så glemmer jeg kanskje de vanlige tingene som burde være i orden. Så,
2: hva glemmes?
1: Nei, det var situasjonen han peker til var at jeg hadde et pass som var på utgående i mars, og fant jeg ut at passet mitt gikk ut 5 måneder, altså i desember. Og da tenkte jeg at det gikk fint med tanke på USA, men det kan jo ikke gå ut. Det må gå ut 6 måneder etter du drar til USA. Så jeg fikk jo akkurat rushet til det. Det løser seg alltid da, men det var litt kamp mot klokka, men vi var godt ut. Vi var en gruppe på 3-4 spillere som hadde det samme problemet, så jeg var ikke med.

kort og godt. Det stikkordet på de neste låtene her på PFM Hits. For mange låter varer jo i 3-4 minutter. Det gjør ikke Dominic Fike sin Baby Doll. Den bare på 1,5.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkmann, VHS-en, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
2: Dere?
5: Ja.
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja.
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du,
14: mm?
2: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
2: Mm.
14: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
17: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
16: Nei.
17: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
16: Ja, hvor skal man dra da?
18: Biltema!
19: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
20: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: en legendarisk svenske til en annen. Som du kanskje nettopp hørte, så har vi to billetter til Robin-konserten i Unity Arena 11. juli. Og vi kommer til å dekke både reise og opphold for en heldig vinner, som da får ta med seg en venn eller kjæreste, eller hvem enn du vil. Men for å vinne så må du delta. Og for å delta, da må du sende oss en lydmelding eller videosnap, P5 Hits på Snapchat, hvor du forteller hvorfor du elsker Robin.
1: Grunnen til at jeg digger Robin er rett og slett for at jeg følte det helt siden musikken hennes. Når jeg var 16 år, når jeg ble slept en gang igjen. Og Dancing on My Own, den er så beskrivende. Det har kanskje kommet noen tårer også, det skal man bare innrømme. Og det å få med seg en konsert med hun nå, det er ubeskrivelig. Det hadde vært ubeskrivelig.
0: Så enkelt, og samtidig litt sånn. Du må faktisk gjøre en liten jobb her, altså. Du må inn på Snapchat, du må spille inn denne lydmeldingen eller videosnappen. Fortelle hvorfor du elsker Robin. Så trekker jeg videre til en vinner av konsertbilletter med reise og opphold inkludert neste fredag. Altså ikke denne fredagen, men

0: på en uke hvis man ikke får i seg energi, ikke eter. Men en som seg selv, 110%, det meg, Vida Lill, og det Amanda Delara. Du får henne veldig snart med Chill. Det blir også Outkast med Miss Jackson.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Vi kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg

0: En til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos prinsess.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme!
4: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
11: Ja, wow!
10: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.

følger sjaman Durek på Instagram eller TikTok, så har du sett at han jo fryktelig glad i å danse, og han danser mye på sosiale medier, og det har skapt rykter og spekulasjoner. Ja, Vita Vanda som har merket det, og tenkte, jøss, men du, det kan ikke være at sjaman Durek klar for parketten og sin cha-cha-cha på parketten i Skal vi danse? Tenk til å være rått, da. Sjaman Durek og Martha Louise i Skal vi danse på TV2? Det ikke lenge til de dropper den casten, og jeg tipper TV2 i hvert fall vært på høgge, prøvd å få tak i sjaman Durek, og jeg kan ikke se for meg at sjamanen har vært vond å be, sa han. Han hater jo ikke oppmerksomhet, han gjør ikke det. Så da håper jeg virkelig vi ser Durek på parketten til høsten. Og så hadde det jo vært ekstra gøy da, hvis Martha Louise ble med. Og ring meg igjen forresten, så det er bare, telefonen min er ikke på lydløs, altså det er bare å ringe TV2. Her er Sienna Sparrow.

0: at lunsjen går mot slutten. Det betyr bare at Jasmin på vei inn I studio, men før hun kommer skal du få Mr. Props med Waves og Tate McRae. Just keep watching.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
8: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med...
9: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det nå vi skulle, vet du.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
12: Du vet Fredrik og Louise?
13: Ja.
12: De går aldri på tekstfri, de.
13: Hæ? Det jo mye billigere.
12: Det bare noe folk tror, sier de.
14: Nå har Fredrik og Louise tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise. Parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkmann, Beasand, alt har smeltet.
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Hei.
18: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
20: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
21: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
22: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Madsen Buen, altså straks på P5 i ettermiddag. Nå klokka to. Her først en kort nyhetsoppdatering.
1: Det er urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive eller regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det er en markant økning i forhold til for 10 år siden. 2 russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm på fredag, det opplyser det svenske forsvaret til SVT. Flyene snudde kun noen 100 meter fra svenskegrensen, så den ble ikke krenket, men 2 svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte og identifisere de russiske flyene. Og statsminister Ulf Kristersson kaller hendelsen alvorlig. Andelen utleieboliger er nå på det laveste nivået siden 2019. Størst er nedgangen i Oslo, der antallet er redusert med over 10 000 boliger, viser en ny rapport. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund er en viktig forklaring at boligprisveksten i Oslo har vært lavere enn mange har forventet, samtidig som leieprisene har steget mer enn normalt. Det var nyhetene som du fikk av Merete Vikre.

er Benson Boone, så klart, på FFM. Rett over klokka to. Tusen takk til Vidar Lill. Ole Morten her, inn for Jasmin I ettermiddag. Med dagens litt av en hit, ja. Vi skal til en kjent P5-artist. Mye spilt på P5, men det jo ikke artisten vi vil ha navnet på. Som vanlig det jo navnet på låta. Dette det første hintet du får. Så det jo en sanger da, som denne artisten ofte leier en. Han synger jo ikke så mye selv. Men hvilken låt dette her? Det en låt fra 2026, så den veldig ny. Men hva heter den? Du kan tekste på snappen vår, eller sende en videosnapp. Det blir vi alltid glad for. P5 Hits heter vi som alltid der. Så blir det flere hint støks.

Faithless, altså. Av Faithless. Med Bibi Rexha, New Religion på P5. Vi holder på med dagens litt av en hit, og vi spiller et lite sekund av en kjent låt som i år, eller i dag, er fra året 2026 herfra i år. Så relativt ny hit dette her da. Fra en artist som kjent for å lage tropisk musikk, men det navnet på låta jeg vil ha. Og dette var det første hintet du fikk i stad. Og så fikk du, ja nei, du har ikke fått det andre hit ennå. Det skal du få nå. Tenker litt for langt frem. Det er dette hintet her som kanskje skal hjelpe deg enda litt mer på vei på hvilken låt det er. Det er jo litt av refrenget, ikke sant? Så hva heter denne låta her? Fra en artist som er kjent for å lage mye tropisk musikk, og som vi spiller mye på PP. Du kan sende meg en tekstmelding eller en videosnap på PP Mits på Snapchat, så tar vi riktig svar om noen få minutter. Aller først, Olivia Dean.

0: En artist som vi spiller mye på P5, kjent for å lage tropisk musikk. Har en låt som er en hit akkurat nå, som vi spiller mye på P5. Men hva heter denne låta her da? Det er spørsmålet i dag, i dagens litt av en hit. Du fikk jo et hint til som jeg forhåpentlig skulle gjøre det litt lettere. Ja, refrenget da, det hjelper jo alltid. En shoutout til Daniel og Maria som var kjappest ute med riktig svar i dag. Bra jobba. Save My Love fra Kygo var dagens litt av en hit. Og la oss spille hele hiten hvert øyeblikk.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
10: Oh, ja.
11: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, hei.
12: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Midnatt så skjer det. Da spilles Norges første VM-kamp på 28 år ved midnatt. Og vi må jo komme i stemning da med den offisielle VM-låta fra Shakira snart. Die, die i løpet av 10 minutter. Også Bruno Mars og Taylor Swift's Open Light kommer på P5.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Husk, Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris

0: akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

altså, vi måtte jo ha litt spenning i VM-leiren for Norges del, måtte vi ikke det? Det sykdomsutbrudd, og fortsatt uklart om ja, Jørgen Strand Larsen stiller til Norges åpningskamp i VM i natt ved midnatt. Han har altså fått feber, ikke sånn fotballfeber som vi andre her hjemme har, ordentlig feber. Jeg håper jo virkelig at han blir klar da, uten å skulle være smittefarlig for resten av gjengen. Historisk dag i morgen, rett over midnatt, vår første VM-kamp på 28 år, og jeg skal sitte et sted i Oslo sentrum med en vennegjeng og heie og sikkert betale veldig dyr øl, men ha det veldig gøy. Så tvi tvi Solbakken og ko, i natt så skjer det, da skal Norge slå Irak. Ja, minst 5-0. Ja, det burde gå veien altså. La oss varme opp med den offisielle VM-låta. Her Shakira og Burna Boy.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
3: Å, sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Skal vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
7: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
17: Hurtigruta Carglass!
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
20: Ja, og restauranter.
21: Og hundefrisører.
20: Ja, kom da!
22: Og alpinanlegg.
20: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
24: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
25: Og urmakere. Der.
26: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
24: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
28: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Summer på FM rett før klokka tre denne tirsdagen. Ole Morten her, inn for Jasmin I ettermiddag med, jeg håper å si, selveste djevelen, El Diablo. Her Elena Shagin, og for en nyhetsoppdatering.

0: Tracy Abrams også straks på P5. Her først en kort nyhetsoppdatering. Nå klokka 3.
1: Kronprins Haakon avlyser dagens program, og slottet viser til kronprinsessens helsetilstand, men uten å gi detaljer om den nå. Ifølge programmet skulle kronprinsen egentlig holde en mottagelse på slottet for konsuler nå i ettermiddag, også morgendagens program skal være avlyst. Slottet har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Steinar Vangen frikjent i den svenske rettssaken der han så tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Ifølge tiltalen tok Vangen kontakt med personene via Facebook og utøvde deretter psykisk påvirkning, men retten har frikjent han på samtlige punkter. Vangen også tiltalt for drap i en annen sak som nå går for retten i Norge. Det er urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det er en markant økning i forhold til for 10 år siden. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: fra BGTV. Ja, stor stemning, det må jo være helt fantastisk å stå på scenen og vite at nesten alle foran deg synger med på låta di. Da har du i hvert fall gjort noe riktig. La oss høre låta på PFM nå. Dette ses igjen og Bargy.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Nord-Norge har jo all god grunn til å være fornøyd med sommeren så langt, hvor det veldig ofte har vært varmere der enn på Østlandet. Men nå har det snudd. De neste dagene så blir det i hvert fall kjøligere i nord, mens på Østlandet så kan det bli over 25 grader på torsdag. Da begynner vi å snakke ekte, ekte sommervær. Og med Bausa og Magnetic på radioen, da skulle det meste være komplett, altså de tre herlige Bærums-gutta som kan stå for årets sommerhit. Jeg vil i hvert fall nominere denne her som en av de beste kandidatene. Så skru opp og nyt sommeren 16. juni.

Hvis du har sett noen nye konsertbilletter til Karpe på nettet den siste tida, så bør du være obs på at det kanskje ikke er noe du bør ta for god fisk. Litt mer om det snart på P5. Og så fortsetter musikken i ettermiddag. Sara Larsson og Stateside i løpet av 10 minutter. Og litt Trantrix og Golden, så klart, også. Hvert øyeblikk

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: Hva det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på! Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

don't really easily. Har du sett reklame for nye billetter til Carpe World-konsertene de siste dagene? Så håper jeg du ikke har tatt det for god fisk. Jeg gjorde det faktisk selv, og tenkte at, oi, ja, her legger du ut nye billetter, ja. Det er jo fantastisk. Og så holdt jeg på å klikke på lenken der, for jeg kom på at, ok, men jeg er jo bortreist på ferie den helga, så jeg kan uansett ikke gå på Carpe World i juli. Men det så veldig troverdig ut, altså, med samme logo på Carpe World som gutta bruker. Det så ordentlig proft ut. Jeg var like før jeg klikket på lenken der. Men i dag så er politiet ute og advarer mot at disse billettene er falske, og at de har den siste tida mottatt flere anmeldelser på det. Og så er det jo greit å være obs på at det er kun mulig å få tak i billetter til konsertene via Ticketmaster sin videre salgstjeneste. Så vær på vakt av hvilken side du sendes til hvis det ikke står Ticketmaster på den. Og så har også arrangørene bekreftet at det er ikke noen nye billetter til Carpe World ute akkurat nå. Selv om det hadde vært helt fantastisk. Og hvis jeg kunne avlyst den ferien min og sett gutta live, for det er virkelig noe jeg har lyst til, altså. Mer av P5-musikken nå snart. Coldplay, A Sky Full of Stars. Etter nyere, her Pink Panthers og Sara Larsson. I'm pretty-

du faktisk høre det. At gutta fikk hjelp av Avicii på denne låta her. Sky Full of Stars, Coldplay på P5. Snart dagens køklassiker, og vi skal

0: til Calvin Harris og 2014 om cirka 10 minutter. Mer av P5-musikken nå snart da. Alex Warren dukker opp, Fever Dream, også Emma Steinbakken og Sunnebo.
1: Men se da, vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
2: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkmann, Vevasan, alt har smelta!
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.

0: Alex Horn. Og det blir Kevin Harris i ettermiddag.
1: Kjøklassikeren på PPM Hits.
0: I dagens Kjøklassiker. Jeg var jo så heldig på å se Kevin Harris live på Ibiza i fjor sommer. God stemning, pyroeffekter og det hele. Men han sto jo der helt alene hele kvelden foran DJ-settet sitt. Det er jo en liten utfordring når de gjesteartistene du bruker er Rihanna, Katy Perry, Sam Smith, Dua Lipa. Kan du se... For liksom ikke flytte inn dem for en liten kveld på Ibiza. Så, eller Ellie Goulding da, som er med på denne låta her, som jo har en fantastisk vokal på Outside. Look

0: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
9: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Karglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Karglass.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Skal vi høre noe gøy her da? David Guetta, Kelly Rowland sin When Love Takes Over. Der er det mulig at David Guetta har vært, og, ja, vært litt inspirert av en viss Coldplay-låt. Sant? Clocks, kjenner det? Fantastisk Coldplay-låt. Og så hører du den her. Ja, ja, ja. Han innrømmer det selv også. Han er inspirert av Coldplay-låta. David Guetta på P5.

0: Ed Sheeran også straks på P5 etter en kort nyhetsoppdatering. Nå klokka 4.
1: Kronprins Haakon avlyser dagens program, og slottet viser til kronprinsessens helsetilstand, men uten å gi detaljer om den nå. Ifølge programmet skulle kronprinsen egentlig holde en mottagelse på slottet for konsuler nå i ettermiddag, også morgendagens program skal være avlyst. Slottet har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Steinar Vangen er frikjent i den svenske rettssaken der han sto tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Ifølge tiltalen tok Vangen kontakt med personene via Facebook og utøvde deretter psykisk påvirkning, men retten har frikjent han på samtlige punkter. Vangen er også tiltalt for drap i en annen sak som nå går for retten i Norge. Det er urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det er en markant økning i forhold til for 10 år siden. Coop tilbakekaller 3 typer proteinbarer. De kan inneholde egg som ikke er deklarert på pakningen, og kan da utgjøre en helsefare for folk med eggallergi. Det gjelder proteinbarene Raspberry, Brownie Flavor og Salty Caramel Flavor, som er solgt i Coops dagligvarebutikker, og kunder som har kjøpt produktene kan levere dem tilbake. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Ja, jeg skal i hvert fall, og kanskje du også, sitte sent oppe i natt og se Norges åpningskamp i VM 2026. Det blir stas, det er jo 28 år siden sist, så det må jo gjøres, selv om det er Irak som det er. Det er godt mulig vi klarer å slå. Men la oss sjekke litt med folket da, om de skal sitte oppe og se på i natt om noen minutter. Aller først Al Walker på P5.

0: I morgen så kommer du til å se en god del trøtte tryner komme på jobben. Kanskje du en av dem selv også da, og skal sitte og se på Norges åpningskamp I fotball-VM. Midnatt så skjer det. Mot Irak, den aller første fotball-VM-kampen for Norges herrelandslag I fotball på 28 år. Reporter Frøya Grøndal ved oss har sjekket med folket om de skal holde seg våken da.
1: Hvis jeg våken?
2: Ja, helt nødt til, helt klart.
3: Det jo litt nødvendig. Det jo Norges første kamp på veldig lenge.
4: Hvor skal du se kampen, tenker du?
3: Fra Sua.
5: På TV. Tror jeg skal se den med pappa.
6: Blir nok å se med noen venner da.
4: Hvordan du når du ser på kamp? Du en sånn ivrig person, eller du litt mer rolig?
7: Ja, det spørs jo hvordan det går da. Hvem som spiller? Hvis de engasjert, så det, kan det bli mye skrik og hyl, selv om jeg helt alene.
0: Ja, det akkurat det. Og skolen har I hvert fall fått fritak fra selveste kunnskapsministeren, som I dag ute og sier, I morgen det lov å komme litt senere på skolen. Så det burde egentlig alle sjefer også si på arbeidsplasser. Det burde være lov å komme litt senere på jobben I morgen, synes du ikke det?

0: Mer av PFM-musikken straks i ettermiddag i løpet av 10 minutter. Bella Kay. Og litt sånn i samme sjangeren, denne her. Ja, det lar jeg. Og sjelen er klar nærmest.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkmann, det blir sånn, alt har smeltet.
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Torsdag?
12: Grille, grille!
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Prisbilglass. 0909.
16: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
17: Nei.
16: Ikke heller.
18: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det er jo manges drøm å skulle slå igjennom som en internasjonal artist og gå viralt med kanskje den ene låta og opp mot flere. Og mange sitter hjemme på jenterommet, gutterommet og skriver låter og legger ut på TikTok og liksom bare håper at en dag så skal det gå. Og for denne jenta så gikk det jo faktisk en dag, og nå har jo denne blitt en hit over store deler av verden. Norge var faktisk et av de første landene hvor det gikk til topps. Bella Kay på P5.

0: Han har jo brukt nesten en hel karriere på å erte på seg svensker, men han er ikke ferdig, tydeligvis, for nå skal han være med i Sveriges versjon av Skal vi danse?
1: Det er så lett! Det er farlig i deg!
0: Flere detaljer om 10 minutter i ettermiddag, og flere hits på P5, så klart. Den nye til Teddy Swims kommer med Mr. Know-It-All, og ikke minst Just Jaxdal og Jon Turn the Lights Off. Om et par minutter denne tirsdags ettermiddag.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
10: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Karglass. Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
12: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager.

0: 50% rabatt i butikk og på dressmann.com. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra

0: Ja, vet du hvem som skal svinge seg på dansegulvet til høsten og enda gang prøve å vinne over svenskene?
1: Kong Carl Gustav, can you hear me? Kong Carl Gustav, can you hear me?
0: Dagens gøyeste underholdningsnyhet er jo at Petter Northug skal være med i svenskenes Skal vi danse? Der heter det jo Let's Dance, men det går jo ut på det samme. Det er en gjeng med kjendiser som skal prøve å lære seg å danse da. Spørs om alle svenske tv-serier er like glade for å skulle se Northug på tv der. Han har jo mobba svenskene sønder og sammen i skiløypa og slått den ene etter den andre. Og nå skal han altså prøve å gjøre det samme på dansegulvet. Det synes jeg er veldig, veldig gøy. Og jeg tror han aldri har vært med på den norske versjonen av Skal vi danse. Men selvfølgelig, når svenskene ringer og jeg har lyst til å være med og slå noen flere svensker, så svarer han jo ja på det. Eneste nordmann på parketten blir han ikke da. Martinius fra Marcus og Martinus blir også å se i Let's Dance til høsten. Altså svenske Skal vi danse. Det blir veldig artig altså, å se Northug der. Alt annet enn å slå svenskene er jo helt umulig. I hvert fall for Northugs del.

0: starte din egen bar. Hva det første du hadde kjøpt hvis du ble skikkelig, skikkelig rik? Ja, egen bar hadde vært kul å ha, kult å ha hatt i hagen, i hvert fall på sommeren. For Kygo sin del så kjøpte han jo sitt eget privatfly, som praktisk å ha når du reiser litt rundt om i verden og spiller. Så det har han vært noe av det første han kjøpte. Kommer snart i ettermiddag på PFM med Save My Love.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Torsdag?
13: Grille, grille!
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

somebody else. Det snakkes også i dag om falske konsertbilletter til Carpe World som sirkulerer rundt på nettet nå. Ja, konserten er jo utsolgt for lengst, så her er det mange som kan la seg lure. Du hører mer om det i nyhetene på P5 rett etter Lady Gaga.

0: Joe med End of Beginning, altså straks på P5. Her første nyhetsoppdatering. Nå klokka 5.
1: Jordmorforbundet slår alarm om snusing under svangerskap. De får inn meldinger om nyfødte barn med nikotinabstinenser. Forbundsleder Sara Fugledal-Vik sier til TV2 at det veldig mye nikotin i snus, og den passerer morkaka når man gravid. Det kan føre til små infarkt i morkaka, som igjen øker risikoen for lav fødselsvekt og dødfødsel. Iran melder nå i ettermiddag at den 2 måneder lange amerikanske blokaden av Omanbukta opphevet. Det skjer i forkant av signeringen av en intensjonsavtale mellom USA og Iran, som etter planen skal signeres på fredag. USA har ikke kommentert saken. Politiet advarer om falske billetter til konserten Carpe World. De har fått inn flere anmeldelser om dette bare siste uke. Politiet skriver en pressemelding at de har vært i kontakt med Carpes management og fått bekreftet at det ikke er lagt ut flere billetter, og at konsertene i juli er utsolgt. Det er kun mulig å få tak i billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Her kommer en fersk gladnyhet fra USA og landslaget vårt, for Jørgen Strand Larsen er friskmeldt. Han sto over gårsdagens trening i Boston på grunn av forkjølelse og fikk jo litt feber, og da ble han isolert fra resten av troppen. Men nå får NRK bekreftet at jo, han er klar igjen for nattens VM-kamp mot Irak, og det kan jo være ganske viktig det, for det, altså da Strand Larsen kom inn fra benken i siste treningskamp mot Marokko, så var det han som skåret Norges mål. Vi trenger jo alle de beste venner vi kan få. Foran kampen i kveld, altså, mot Irak i natt.

0: So don't call me up. Det skal roes i kveld. Det jo det som den nye chanten til nordmenn. Vi skal ro oss til seieren i VM, i hvert fall mot Irak i kveld. Da. Vi møtte noen i Boston, og nordmenn i Boston, reporter Ida, vår reporter på plass der. Møtte noen som gleder seg til kamp i kveld, altså.
1: Nei, vi gleder oss veldig. Vi har vært klare alt for lenge. Det blir sykt gøy.
2: Hva blir deres sånn chant på tribuna? Dere med på roing?
3: Ja, må vi ta sammen.
4: Ja. Dun, dun, ro, dun, dun, ro, dun, dun, ro.

2012 og Summer på P5. Det en av årets beste duetter så langt. Sam Fender og Olivia Dean sammen. Den kommer snart til ettermiddag. Og også Tate McRae. Hvert øyeblikk. Dessuten ny konkurranse, ny konsertkonkurranse på gang. Vi

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Du vet Fredrik og Louise?
14: Ja.
13: De går aldri på taxfree, de.
14: Hæ? Det jo mye billigere.
13: Det bare noe folk tror, sier de.
15: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
17: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Så til låta som har gjort Olivia Dean historisk. Hun er jo nå den britiske kvinnelige artisten med flest sammenhengende uker på førsteplass i Storbritannia. På grunn av denne låta her som hun har sammen med Sam Fender, og som egentlig høres ut som en låt de har rappet fra 90-tallet, som er et kompliment. Den er veldig tidløs og fin. Dette er Rain Me In på BFM.

0: er en for historiebøkene. Martine Lunde fikk i frokostshowet på P5 i dag prøve seg som fotballkommentator.
1: Det er mye skuespill i disse kampene, men du har aldri sett noen større pinglere enn disse fotballspillerne. De ruller rundt, og hvem er han? Fin sveis da, på den der fyren der.
0: En ærlig og Martine Lundesk måte å kommentere fotball på. Du skal få høre hele klippet om noen minutter. Og så kommer det Black Eyed Peas og Bausa Magnetic.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
4: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
4: Oi, er det dyrt den da?
3: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
4: Ok, men da får vi...
3: Ja, men du, den er brun. Tipper den er klar om 3-4 uker.
4: Uka?
3: Shalabais.
5: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
7: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.

0: Where is the love, Black Eyed Peas? Nyere, Sienna Spyro, Die on this hill, også hvert øyeblikk. Hvis du glad I fotball og gleder deg, så tror jeg du skal være glad for at det ikke Martine Lunde fra frokostshowet på PFM som skal kommentere Norges åpningskamp I VM I natt. Men det ble en for historiebøkene da Martine Lunde I morges prøvde seg på å kommentere den forrige kampen hvor Norge var med I VM, nemlig mot Brasil I 1998.
1: Sitter noe med TV-bildene foran deg?
2: Ja, jeg ser jo at dette gammel TV.
1: Ja, du ser det på oppløsninga, ja.
2: Ja.
1: Ok, men har du lyst til å prøve det, eller?
2: Ja, skal jeg bare trykke play da, bare sette I gang?
1: Ja, gjør det. Norge altså mot Brasil, her kommentert ved Martine Lunde.
2: Ja, ja, ja. Her kommer den løpende. Kan det være Solskjær? Kan det være Jon Arne Riise? Hvem vet? Oi, oi, oi. Vent da, her det Brasil. Å nei, det offside? Offside? Offside? Oi, men det ikke noe var her, så det får de ikke sjekke. Oi, han peker. Peker. Hva det han vil? Hva han sur for? Hæ? Hvorfor ligger han på bakken? Det mye skuespill I disse kampene. Vet du, jeg har aldri sett noen større pingler enn disse fotballspillerne. De ruller rundt og... Hvem han? Fin sveis da på den fyren der. Vet ikke helt hvem det Men nå tror jeg kanskje det straffe? Det straffe? Og han løper mot ballen, Og det blir mål! Og det Rekdal som skårer! Jeg så det på drakten! Ja, det Rekdal med fin sveis! Og det så bra stemning, men hva har skjedd nå? Har de kvalifisert seg til? Nå har de vunnet kampen. Hva har de gjort? De har jo bare skårt et mål. Men folk kjempeglad. Dette må være et stort øyeblikk, og spesielt mot Brasil, for Brasil vel ganske god I fotball. Og den der, den satt rett I mål. Den var ikke innom tverra en gang.
1: Takk til deg, Martine Lunde.
2: Takk for meg.
3: Sove på PFM Hits med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Hasenius Nilsen og Petter Pilgaard. Hverdager fra 6 til 10.

0: delte ut billetter til han tidligere I år Da han var på Norges besøk Benson Boone Kommer snart et middag Sorry, I'm here for someone else Flere hits på P5 straks
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre
2: Vi gratulerer kunde 143.312
1: Og vi skikkelig gode på det Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
16: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Vi høres igjen i morgen, vi, etter at Norge har ja, banka Irak i åpningskampen i VM. Ja, men tror du ikke det da? Tvi, tvi til de norske gutta, og så høres vi igjen i morgen, ja. Snart er det P5-kvelden.

Mange takk til P5 Ettermiddagen og Ole Morten Førland, og riktig god tirsdag kveld. Jeg er Christian Laland, og her er Brag & Bone Man. Dette er Skin. Sex.

0: superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
1: til overs. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
10: Ja, wow!
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Det kan late til at Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 nydelig har gjennomført en slags eksamen i geografi, vil jeg påstå.
1: Kjører du fra Oslo mot liksom Lillehammer? Jeg vet ikke om det blir vestover eller østover eller hva det var. I hvert fall mot innlandet, bytter fylke, så kommer det noe gult og flott som heter Bolleland. Espa ligger rett ved siden av fantastiske vakre Mjøsa, Norges største innsjø.
0: Det der er godt levert, Petter. Hvis du er keen på mer frokostshowet, sjekk ut podcasten som du finner på p5.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: så er det mer musikk i vente på P5. Du skal få Dominic Fick, eller Fike, Fika, som de sier i Sverige. Baby Doll kommer. Før det så er det Hunter X og Golden.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Vent, vent. Det er nå. Vi skal
7: i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
6: Nei.
8: Nå?
6: Nei, nå! We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Hva er det folk butser på her, da?
13: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
13: De kan på!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek.

0: Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
1: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Veldig snart så er musikken i gang igjen på P5. Lil Nas X er i vente sammen med Billy Ray Cyrus. Det blir Old Town Road, og før det så er det Delara og Sjelen.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Ja, hallo.
11: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
10: Ja, ser det greit ut?
11: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gå om.
10: Nippelpløs?
11: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt her.
10: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
11: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
10: Ok.
11: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
10: Hva?
12: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
13: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Yeah.
14: Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
16: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Dua Lipa kommer straks på P5. Du skal også få Shakira og denne gode biten her, Dai Dai kommer.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Vent, vent. Det er nå.
3: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mente du nå?
2: Nei.
4: Nå?
2: Nei, nå!
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
7: ja?
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
10: Hallo!
11: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
10: Ja, hvordan ser det ut?
11: Nei, det ser ikke kjempebra ut, ass. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
10: Oi, er det dyrt, da?
11: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
10: Ok, men da får vi...
11: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
10: Uka?
11: Shalabais!
12: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: Ok, håper du har en deilig tirsdag, og mange takk for at du tunet inn her på P5. Jeg har musikk i vente igjen fra Synne Bo. Du skal få Alex Warren, og One Republic ligger og venter på deg.
1: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden.

0: 2018. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Veldig snart så musikken I gang igjen her på P5 Og det Rihanna som like rundt hjørnet her Med en liten klassiker Rude Boy kommer straks
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år
2: Ja!
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
5: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med...
6: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skulle, det vet du.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.

0: sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Se for deg. Du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
5: Ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skal det, vet du.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Prinsess med sommerflørt.
8: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
7: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
8: Ja, ikke like romantisk kanskje?
7: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
8: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos prinsess.
9: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag. På fasadeprodukter.no

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Er det ikke nå?
3: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
5: Nei, men nå!
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
3: Oi.
2: Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke jeg.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Ah, yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no. No.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
7: 3 for 2 på spesialpølser.
6: Toppa med.
7: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nå vi skal, vet du.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Telefon? Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja?
11: De går aldri på tekstfri, de.
12: Hæ? Det mye billigere.
11: Det bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

0: er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du!
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Det sånn flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på det?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
13: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: FM Hits på Snap. Følg med neste uke for å vinne.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefonen, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Mer til overs! Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skulle det, vet du!
9: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
10: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
12: Vi hørte Prinsess med Sommerflørt.
13: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
12: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
13: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
12: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
13: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Prinsess.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
10: Sikkert flere millioner.
9: Ja, eller kanskje milliarder.
10: Ja, sikkert.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Det var flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Yeah!
14: Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på det?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Karga.
17: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karga.

0: er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs! Excuse, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hørte prinsess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
4: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos prinsess.
6: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nå vi skulle det, vet du!
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
10: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Få en sunnøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
1: Dere, er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå.
3: Nei, men nå!
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
7: Hva er så flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på det?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger!
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
13: Mer til overs!
14: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
15: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
16: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
15: Også til dobbeltdyne?
16: Ja, det også. Hos Prinsess.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: tirsdag?
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no. No.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Se for deg, du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene. På nettbil.no.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
2: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Vi kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: To? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
13: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Vent, vent. Det nå. Vi skal
15: ut. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Venter du nå?
14: Nei.
16: Nå?
14: Nei, nå!
17: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
19: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk